0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Jambo, Kandanda, Sisi, Radio Jambo, number moja, Wasporti, Radio Jambo.
2: Yoman alayonde.
3: Yes, Sambusidi.
2: Nati wakaze.
3: Woza, Rasta.
2: Sasa sigidhandi yo hii imefika.
3: Yes, imefika ile wakati.
2: Yaman wakumuaya mutama.
3: Kuku wakiwa wengi.
2: Toboa siri.
3: Vifaranga wakiwa wachache.
2: Yaman.
3: Wacha tusikie siri yake.
4: Yes.
3: Yes, Radio Jambo, hello.
4: Yes.
3: Habari yako?
4: Nzuri.
3: Hapa tu ni Mbusi na Lion, tunaona una siri unataka kutobolewa Kenya.
4: Ati?
3: Tunaona una siri unataka kutobolewa Kenya. Hapa ni Mbusi na Lion teketeke. Sasa siri yako ni ya miaka ngapi?
4: Miaka 7 tu.
3: Haya, zima redio yako ndio tupatane vizuri tafadhali. Unasema siri yako ni miaka ngapi?
4: Chache.
3: Oh, miaka chache eh? Hapo sawa. Sasa hii miaka chache ni kama 5, 10, 2.
4: Ni kama 5 hivi.
3: Oh, kama 5. Na nani unataka kutobolea siri?
4: Nataka kutobolea mama mwingine hapa.
3: Huyo mama anajulikana kama mama?
4: Anajulikana kama anaitwa Jennifer.
3: Ati anaitwa?
4: Jennifer.
3: Aya, utobolea Jennifer siri basi.
4: Sasa nataka kumwambia hiyo Jennifer, hiyo sufuria yangu yenye ulikuwa umeiba, umekujua ni wewe uko nao. Sufuria ya ugali.
2: Ngoja, aliiba sufuria ya ugali.
4: Imagine.
3: Jennifer alikuibia sufuria ugali lini?
4: Alikuwa ameiba kitu 2021.
2: Ala. Kutoka 2021.
4: Hadi saa yaliiba, na nilikuwa nimejua ni endi ya kolao.
3: Alikuibia wakati wa COVID?
4: Eh?
3: Ile wakati COVID ilikuwa?
4: Imagine.
2: Na huyu Jennifer akona bwana?
4: Akonayo.
3: Na kwani wewe bwana yako naye anajua sufuria yake ile anapikiwa wangu ugali liibiwa?
4: Nilikuwa nimembaia ingine. Sasa alikuwa ameiba, deni alikuwa ameiba hiyo ya kwanza.
2: Oh, ulinunulia mzee sufuria ya ugali mpya?
4: Nilimwambia deni aliiba, acha nikubaia ingine.
3: Na kwani hiyo sufuria ugali ilikuwa inatoshana aje?
4: Sufuria?
2: Ilikuwa
4: inatoshana ya watu watatu.
3: Ala.
2: Oh, kwa hivyo huu mzee wako anapenda ugali.
3: Kwa hivyo hii sufuria ilikuwa imetosha wewe mzee na katoto kenyu. Hii sufuria ilikuwa inabeba ugali ya watu watatu.
4: Ilikuwa inapika ugali ya watu watatu.
2: Alafu mzee anakula ya watu wawili, wewe unakula ya yako peke yako.
4: Tunakula mamtoto.
2: Oh, ae.
3: Na sasa hiyo siku sufuria ilipotea,
2: mzee alilala poa kwa sababu ya kukula, alikula ugali?
4: Nilimpigia maina ya kupika chai.
2: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
4: na hiyo ya chai.
3: Ikatoa ugali kiasi. Mzee alishiba hiyo ugali kweli?
4: Ajashika vizuri.
3: Hakushiba vizuri.
2: Hawezi shiba sasa.
4: Unampatia ile kikombe kubwa ya maziwa.
2: Oh, kikombe kubwa ya maziwa ndio at least ikave.
4: Ndio ikave kidogo.
2: Unajua ukipika ugali na sufuria ya chai, hiyo ugali inanukanga chai.
3: Hata inakuwa
4: kidogo. Hiyo ugali ni kidogo.
3: Kidogo. Juka chai kuko kadogo. Sasa huu mtoto wenyu vile amekuwa mkubwa saa hii, mnapika ugali kweli ya watu watatu ama ya watu wanne?
4: Mimi yeye

0: Ugali sahii mnakula aje? Halo.
1: Ati nini?
0: Ugali sahii kiwango ile mnakula ya ugali imeongezeka ama bado ni ile ile kama ya 2021?
1: Havana.
0: Eh?
1: Unajua ni nini?
2: Mm.
1: Nilinunua ingine ya watu watano.
2: Ala.
1: Sifuria.
2: Sahii mnakula ugali ya watu watano.
1: Aye,
0: sasa tunakula kama. Na hako katoto kama kanatoka kula ugali.
1: Eh?
2: Hako katoto leo kamekula ugali ama ndio maana kanalia?
1: Kameanguka.
2: Kachotea ugali.
0: Alafu mpatie ka ugali hivi pia.
1: Huyo msichana aliniharibu sana, ati anachukua sufuria ya msa wangu.
0: Na sasa hata nikuulize, huyu msichana naye bado ako kwa hiyo plot tu?
1: Imagine.
0: Bado hiyo sufuria yako unaionanga tu akipikia mzee wake?
1: Na bado tu naonanga tu akiwa naye.
0: Na
1: hiyo sufuria. Na aogopi, ati anasema nilikuwa nimenunua na yangu iko na lama.
2: Na unaona huyo mama kama anaiba sufuria ya mzee, unaona nikaa kuna dalili ya kukuibia mzee.
1: Sijui ni nini shida yake.
0: anaweza kuibia mzee buchunga.
1: Akiniibia sasa, akiniibia mzee, sio itakuwa kesi kubwa.
2: Unajua mwizi huanza na kitu kidogo kidogo, anaanza na sufuria ya mzee. Alafu sasa anakujia mzee. Simu imepululu.
0: Halo.
1: Eh?
0: Mtoto ananyonya?
1: Ndio.
0: Mtoto ashaanza kunyonya?
1: Ndio.
2: Halo.
1: Ati nini?
0: Mtoto ashaanza kunyonya?
1: Amenyonya sasa, ako sawa.
0: Oh, ametulia. Oh. Hey, kana appetite kama ya mzee, ya baba yake.
1: Kanafanana na baba yake sana.
0: Nika kijana, eh?
1: Eh?
0: Nika kijana.
1: Kasichana.
2: Oh, ni kasichana na kanapenda ugali hivyo. Ako na tabia kama ya baba.
0: Topolea
2: Jennifer.
1: Sasa Jennifer, ninajua unanisikia. Hiyo sufuria yenye ilikuwa umeiba, nimejua ni yangu. Na iko na alama yangu, imeandikwa jina yangu. Hivyo tu.
0: Sasa unataka akishajua akurudishie ama?
1: Acha tu mimi nimpe roho safi ndio asiende kuiba tena pale pengine.
2: Unamtobolea siri na umempatia.
1: Namwambia tu nimenunua ingine kubwa, hata si hiyo kidogo tena.
0: Na sasa?
2: Na sufuria ya chai mumeongeza?
1: Bado hatujaongeza hiyo.
0: Mkunywi chai.
1: Ya kupika maziwa ndio nimeongeza.
0: Hii nyumba watu wanapenda ugali na maziwa.
2: Na maziwa.
1: Hata maziwa mala anapenda.
0: Na sasa hii sufuria ilibua kama yuko sasa, ulikuwa umeweka maji ile, ulikuwa umeacha kwa sink, ulikuwa umeacha sufuria nje kwa sink.
1: Ameingia tu nyumba yangu akapeleka.
2: Ala.
0: Aliingia kwa nyumba yako kwa jikoni akachukua sufuria.
1: Akachukua.
2: Chungana na huyo mama.
0: Chungana na Jennifer wewe.
2: Chungana na huyo mama. Unaweza mpata sasa na mzee.
0: Utampata kwa bedroom yako.
2: Kwa bedroom yako.
1: Kai.
0: Ai.
1: Nipo.
0: Alala, hivyo ndio umeona ameingia tu kimakusudi paka kijikoni akachukua sufuria.
2: Hata kwa
1: kuna siku niliona namba yake kwa simu ya mzee.
0: Kwisha.
2: Ai wewe.
0: Kuisha.
2: Ushagongewa.
0: Ai. Jennifer anataka kugongea na si ugali. Uliona namba ya mzee ya Jennifer kwa simu ya mzee?
1: Niliona, lakini nadhani tu ni anaongea tu na neighbor.
0: Jennifer mwenye anaingia paka jikoni anachukua sufuria.
1: Imagine.
0: Huyo paka.
1: Kwanza sasa Tenye niliona namba yake kwa simu ya mzee, ako na njaro.
2: Aya, ako na njaro.
1: Imagine. Acha sasa nitajua.
0: Hii itabidi. Hii itabidi ujue kabla upike ugali leo jioni mzee akule.
1: Acha sasa nikamuuliza kwa nini uko na namba ya Jennifer.
2: Bas, uulize mzee namba ya Jennifer
0: inafanya nini kwa simu yake?
2: Kwa simu yake.
1: Kwa simu yake. Watu wako na njaro.
0: Hiyo ni njaro.
2: Hata unaweza pata huyo Jennifer mzee anapikia ngo ugali kwa Jennifer na hiyo sufuria yake. Aliiba ndio apikiange mzee nayo.
0: Juu mzee anajua ina mkosa.
1: Mungu wangu.
0: Hey, na wewe ni mama. Yaani huko unajua hii maneno.
1: Sikuwa najua.
0: Alala, wacha tukuchukue.
1: Alikuwa anaiba ndio anga upigia naye.
0: Hiyo ni njaro, si ndio? Yeye hiyo ndio mzee anapikiwanga nayo huko.
2: Wewe gojea mzee ako kazi.
1: Atakuja jioni.
2: Gojea mzee jioni, alafu sasa ukimpapasa umuulize namba inafanya nini. Ako katoto kanasikia fiti.
0: Ameshiba.
2: Ameshiba na nasikia tu kakifa. Aya, tuna upu siri yako imetoboka.
1: Sara, asante basi.
0: Ndio hiyo basi, kama kawaida sufuria Jennifer akaiba vizuri sana.
2: Yeah man.
0: Kumbe si sufuria pekee.
2: Kumbe alianza na sufuria ndio akiiba mzee aendelee kumpikia nayo.
0: Mzee anaendelea kupata portion yake ya kawaida tu.
2: Yeah man.
0: Ile alikuwa anakulanga tu.
2: Bwana sasa anapata portion mbili. Juu anapata ya huku kwa Jennifer.
0: Aka kasufuria
2: ka kitambo.
0: Kasufuria ka ugali.
2: Za watu watatu.
0: Alafu sufuria mupya.
2: Ya watu watano. Anaenda kufunga chapter naye.
0: Ndio kumwaya mtama.
2: Kuku wakiwa wengi.
0: Siri umesikia vipi? Maoni yako yapi?
2: Yaman.
0: Ugali unakutosha au kutoshi?
2: Yeah.
0: Tueleze, hatuna mbulungunga, sisi tunasubiri tu.
2: Unakulanga ugali saizi gani?
0: Sufuria yako ya ugali
2: ni ya saizi ya watu wangapi?
0: Haya, tutapata kujua, kwanza tupate kazombo kiasi.
2: Alafu tumua kalaizi.
0: Lazima.
2: Yaman.
3: Radio Jambo. Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
4: Tuingie ndani ya kipindi cha pili, msikilizaji. Kipindi cha lala salama. Uzebek San na timu ya Kongo DR, lakini mafomu bado zipo. Star A21 hash. Huu ni mzee Tolu na ini Radio Jambo. Tunaongea na nani?
5: Tunaongea na Roslyn Maina.
4: Roslyn, uko side gani ya Kenya?
5: Ndiko hapa Murang'a.
4: Murang'a County, Norway Ratu. Tunasema hivi, umebonyeza mara ngapi?
5: Nimebonyeza mara nne.
4: Star A21 hash.
5: Yes.
4: Mara nne, ukashinda shilingi ngapi?
5: 14,000 kwa box number 1.
4: 14,000 box number 1. Congratulations dada.
5: Nashukuru, nashukuru kabisa, nimefurahi.
4: Yes.
5: Nimefurahi kabisa.
4: Umesema ni shilingi ngapi eti?
5: Nimekata 14,000.
4: 14,000 ukiongeza 25,000 inakaa ngapi?
5: Inakuwa 39,000.
4: Hizo zote ni zako kwa sababu ya kubonyeza mara nyingi. Congratulations once again.
5: Nashukuru, nashukuru. Asante, asante kabisa.
4: Na imagine mambo haijaishia hapo, ukiendelea kubonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo bado ndio nasimama zaidi.
5: Nazidi kubonyeza.
4: Alafu kumbuka kuna 300,000 unaweza kupita nazo unavyobonyeza mara moja zaidi.
5: Haja nijitume sasa, nijaribu kabisa.
4: Unaambiaje ule mtu pengine ashaweza kubonyeza mara kadhaa na hajapata kufanikiwa?
5: Namwambia tungangamie sasa hii 300,000.
4: Asante sana na congratulations.
5: Asante, asante.
4: Hata msikilizaji popote pale ulipo, endelea kubonyeza star 821 hash na kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda. Star 821 hash.
6: Barabara kabisa. Basi mpenzi msikilizaji, kuntu tena sana, kuntu tena zaidi. Karibu katika kipindi cha pili, kipindi cha lala kwa mguu wa buriani. kipindi cha lala salama katika uga huu wa Mercedes Benz Stadium hapa ni Atalanta, msikilizaji wangu, ambapo garambe yenyewe DR Congo dhidi ya Uzbekistan. Kipindi cha pili, hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Msikilizaji wangu, unasikiliza ukiwa upande gani? 0700746975 pale unaweza ukasema nasi kwenye WhatsApp namba, msikilizaji wangu, itakuwa ni bomba. Mie wananiita mtoto dadi Aiza Kuihenya, pembezoni kushoto kulia yupo mzee wa kazi, mzee wa madoo, mzee wa madola, anajulikana kama mzee Toldo moja kwa moja. Haya, vikosi vyote au mameneja wa timu zote mbili, tuamzungumzia Sebastian De Sabre wa timu hii ya Uzbekistan pamoja na Fabio Carvalho wa timu ya DR Congo, wana imani na vikosi vyao, hivyo hakuna mabadiliko yoyote tunapoingia katika kipindi cha pili moja kwa moja. Nakwenda kuanza haraka pesi, ni Abdikaya Abdirakid Nematov anapiga kitu cha juu kwa juu, lakini hamna mja, wamerudi nyuma sana wana Uzbekistan. Sasa anaituliza bila ishi yoyote. Huyu ni chance ile Bemba. Bemba kwake Tuazebe. Tuazebe anaangalia piga wapi? Anapiga naye Aaron Wan-Bissaka. Bissaka mchezaji wa zamani wa timu ya Man United. Alafu kisha sasa hivi yuko na West Ham United. Wanapiga pembezoni. Huyu ni kiungo jamaa Axel Tuazebe. Jamaa huyu na ambaye pia alipiga na Aston Villa. Nipe nikupe kwenye gamba la kifua, Mbuku. Mbuku jezi nambari 7. Mbuku anachekecha. Inawabatiza mja. Sasa anaituliza. Huyu sio mwingine la basi ni Ishurakov, lakini nakati wa virusi sana wanafanya kazi ya ziada. Noah Sadiki na Samuel Mutusami. Juan Wisa. Wisa huyu ni mwana DR Congo, msikilizaji wangu. Anahitaji ushindi katika mechi hii ndio kuweza kupenyeza ise. Bure itakuwa story nyingine. Iwapo mwana DR Congo atapata hata sare hapa, haimsaidii. Hata sare haimfaidi. Profesa Tuna Gishina. Profesa Tuna Gishini. Unasema Banita Solai na Kuru niko tuna kama K. Asante sana my brother, unasema tuko pamoja. Thank you so much. Club Selector. Unasema upo ndani, asante sana. Zidi kusema nami pale kwenye WhatsApp. Ni 0700 746 975. 0700 746 975. Au tunaweza tukabanana pale kwenye Facebook Aiza Kuihenya mtoto wa dadi au Toldo Kuria, pia inanoga pale, au Radio Jambo moja kwa moja official pale, inakuwa ni bomba sana, mambo yako bam bam. Zungumza nami, je, unaitakia timu gani ushinde? Na usije ukasahau form, madoo yako, senti ziko, star 821 hash, boxi ni 6, unaweza ukashinda up to 300k. Cha muhimu kuweza kuchagua boxi pale. Unapofanya vile mara nyingi unajizidishia nafasi yako ya kuweza kusepa na senti. Anaituliza sasa Noah Sadiki, anamtafuta nadhani ile Mboko. Mboko sasa anaingia, lakini akatu vizuri tu Otabeka Shurukov, anarejesha nyuma kwake Onematov, mlinda lango huyu, piga kitu cha juu kwa juu kumtafuta Shumardov, lakini nakosekana. Anaituliza sasa ni Leona, Leona Lenza Mpasi, mlinda lango huyu wa timu ya DR Congo ambaye anafanya masiara hapa. Sasa anaituliza Abu Sobek, Fizulav. Fizulav anapiga kitu kila namna kani, kina papa juu ya mitamba apanya. Yule yule Shumurdov, msikilizaji, alikuwa amemwangalia mpasi nzao, Leonel nzao mpasi, akaona hajakaa vibaya, akajaribisha shoot ya mbali, lakini inakwenda sege mnege hapa. Inakuwa ni goal kick. Pia nao vijana hawa wake Sebastian De Sabre wanahitaji magoli, sio tu goli, magoli. Anatoka Cedric Bakambu, na msajili hapa kwenye mabuku yangu, jamaa ambaye katika mechi zote mbili hii ya tatu akiipiga hajakuepo hata kidogo, lakini bado meneja alingangania aendelee kuepo tu, nasema ndio maamuzi yake, yeye ndiye mwenye kusema tu, lakini ndivyo hivyo. Sasa anaingia Fiston Mayele. Fiston Mayele na msajili kwenye mabuku yangu. Fiston Mayele. Na msajili kwenye mabuku yangu mchezaji huyu wa timu ya Pyramid. Pyramid hii ni timu ya kutoka pale Misri. anapiga pale Mbuku. Mbuku anaangalia piga wapi Mbuku. Mbuku anachekecha. Wanaingia katika eneo hili. Hatari! Kichwa kile kinalia. Wanaondoa uchafu ule lakini bado Axel Tuazebe. Aaron Wan-Bissaka anageresha kumtafuta nani? Mchezaji huyu Montusami. Montusami anachekecha. Anaangalia piga wapi sasa anaingia. Anatisha Wan-Bissaka. Piga kitu kile kinakwenda sege mnege. Inakuwa ndivyo sivyo msikilizaji wangu. Mwana DR Congo amerejea akiwa na nia moja. Nia ya kusaka goli. Angalabu kwanza kusawazisha kabla ya kuanza safari yenyewe. Ya kuweza kuhakikisha kwamba anasaka ushindi. Mwanzo usawazishe hili. Akisawazisha hili itakuwa vizuri. Moja kwa moja. Mchezaji huyu wa zamani wa Yanga anajulikana kama Fiston Mayele. Alikuwa anaipigia timu ya Yanga msikilizaji wangu. Jezi nambari 19 ndio jezi yake hapa. Wanakoswa tena. Wanakoswa tena msikilizaji wangu, wana Uzbekistan. Lakini sasa wanasanzuka, shambulizi la kushtukiza linakatwa vizuri sana. Naye kiungo jamaa huyu Axel Tuazebe anaingia bila ish. Yohan Wisa anapiga nyerezi, inakwenda sege mnege pasi ile. Mchezaji huyu Brian Kibambe Sipenga. Brian Kibambe Sipenga. Jamani ambaye anapiga na timu ya Castellona kutoka Hispania. Mzaliwa huyu wa tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka wa 98. Ana miaka 28 msikilizaji wangu, watu wa 98. Sasa wako na 28 years wanaelekea 30. Miaka inasonga sana. Alafu nikimwambia mzee wa kazi hapo kwamba ilikuwa kitambo. Miaka ile ya 98. Anazua tu. 98 ni kitambo sana. Mtu wa 98 akona miaka 28. Akona miaka 28. Sasa huyu kiduchu amebakisha miaka 7 tu aondoke katika orodha ya kuwa mwanayudhi katika taifa la Kenya. Yupo chini mchezaji jezi nambari 6. Na muenda ikawa ndio mwisho wa ngarambe yake kama aliguswa vizuri. Jumanake alikuja vizuri sana naye akasakamwa hapa. Anapewa zile ganga za mganga, na ambazo siku zote umwache mgonjwa akiwa na matumaini. Kumbuka kuna form, kuna mado. Ukisikia mzee wa mado yupo ndani, unajua kwamba mambo ni shwari. Akiwa hapa hata mimi huwa najua mambo yatakuwa vizuri, siendi nyumbani hivi hivi. Haizi kuwa na hizi mado zote tunakutunuku alafu ndivyo hivyo, sio? Star 821 hash, fanya vile. Make sure unafanya vile msikilizaji wangu. Pale kuna boxi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na unaweza ukachagua zote au ukachagua 2, 3, 4. Alafu kisha kumbuka, unavyofanya vile mara nyingi, vivyo hivyo ndivyo nafasi yako inavyozidi kuongezeka kuweza kupita na up to 300k. Anafuka sana Fabio Cannavaro msikilizaji. Anafuka sana Fabio Cannavaro. Anazungumzia kikosi chake. Anauliza wenzangu, mnaona namna mambo yalivyo? Wanasema naam. Muda mnaoangalia, naam. Unaturuhusu kweli? Wanasema mm-mm. Basi fanyeni jambo. Muda hauruhusu mwana DRC Congo hapa. Kwa vyovyote vile Sipenga ananyinyirika. Anaingia sasa Sipenga, anachekechea kwanza, ya pili, anagawa, inakatwa vyo rahisi. Wanajikakamua hapa wana DR Congo. Lakini kadri wanapozidi kujikakamua, vivyo hivyo Uzbekistan naye anazidi kufanya shughuli zake na kuweza kufanya maisha kuwa magumu sana. Jumanake Uzbekistan hapa kama hafungi magoli mengine 5, hakuna hoja ya kuishinda mechi hii. Itakuwa ni tharau tu. Jumanake ushindi kwa mechi hii kwa Uzbekistan. Ina maana wote wawili tu wanaenda nyumbani. Hususan ushindi wa goli moja au mawili, namna mambo yalivyo, huenda ikawa hamna chochote tu moja kwa moja. Subiri tuone itakuwa vipi. Ananyinyirika, hatari, bado wanakoso hapo wana Uzbekistan tena. Anaingia sasa Axel Tuazebe, anagawa kumtafuta nani? Mboko anagawa kitu cha juu kwa juu kumtafuta nani? Kiungo jamaa huyu nguvu mpya Fiston Mayele, lakini nakosekana. Anarejesha sasa, huyu ni Motosami. anaituliza kenda mgongoni Sipenga. Sipenga na sakamwa. Referee anasema ganga mana. Mechi ya kiume hii bado. Wamerudi nyuma sasa wote. Wamerudi nyuma wote. Tuzungumzia wana Uzbekistan. Shughuli ya kwao ni kwenda kuzuia zuia. Kitu ambacho wanakifanya ni kuzuia tu wana Uzbekistan. Saa 9 dakika 50 msikilizaji. Unaitegea Radio Jambo ukiwa upande gani? Hii ni Radio Jambo. Anapiga kitu kile mboko bado hatari bado namna gani hapa? Tayari msaidizi wa referee anainua bendera kuashiria kwamba tayari walikuwa wamejenga katika maeneo ambayo hayana kibali. Hawa wana DR Congo, lakini tayari ilikuwa nafasi nzuri, anapiga, inatoka, inarejeshwa, inarejeshwa tena, lakini bado shughuli bado hapa msikilizaji wangu. Na iwapo wanahitaji kufuzu hapa, lazima mwana DR Congo apate ushindi. Mambo yakiwa hivi sio mazuri kwake. Hii ni Radio Jambo. Je, unasikiza ukiwa upande gani? Sema nami msikilizaji.

0: Roslyn Maina.
1: Roslyn, uko state gani hii Kenya?
0: Niko hapa Murang'a.
1: Murang'a County, Noe Ratu. Tunasema hivi, umebonyeza mara ngapi?
0: Nimebonyeza mara 4.
1: *821#.
0: Yes.
1: Mara 4, ukashinda shilingi ngapi?
0: 14,000 kwa box number 1.
1: 14,000 box number 1. Congratulations dada.
0: Nashukuru kabisa, nimefurahi kabisa.
1: Unasema ni shilingi ngapi eti?
0: Nimekata 14,000.
1: 14,000 ukiongeza 25,000 inakaa ngapi?
0: Inakuwa 39,000.
1: 39,000. Hizo zote ni zako kwa sababu ya kubonyeza mara nyingi. Congratulations once again.
0: Nashukuru, asante kabisa.
1: Na imagine mambo haijaishia hapo, ukiendelea kubonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda, hivyo bado ndio nasimama zaidi.
0: Nazidi kubonyeza.
1: Alafu kumbuka kuna 300,000 unaweza kupita nazo unavyobonyeza mara mobu zaidi.
0: Haja nijitume sasa, nijaribu kabisa.
1: Unaambiaje ule mtu pengine shaweza kubonyeza mara kadhaa na hajapata kufanikiwa?
0: Namwambia tung'ang'anie sasa hii 300,000.
1: Asante sana na congratulations.
0: Asante.
1: Hata msikilizaji popote pale ulipo, endelea kubonyeza *821# na kuna up to 300,000 ambazo unaweza kuzishinda *821#. Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Tarudi viwanjani tuone hali iko vipi. Kama ushaamka amka ama kama ujalala, ongea na mimi kwa 0700 746975. Kule kwingine bado katika group K ndani ya Miami, Colombia bila, Portugal bila, kuna aliweza kupata lango la mwingine.
2: Wanafanya mabadiliko matatu wana Kongo katika shughuli ya kujaribu kuimarisha kikosi chao.
1: Na sasa wanaleta shida sana wana Kongo. Wana Kongo sasa wameanza kuona ania. Wanasema panya nia pana njia. Wameona mwanga upande ule mwingine. Wanasema hapa ni kama kuna nia. Basi njia ipo.
2: Basi.
1: Inaletwa kule tayari kwenye lango la Kosovo tena Uzbekistan wanaanza shambulizi la kustukiza. Wanasakamwa tena kule, ondosha ngoma, wanaanza vizuri kwa kujipanga. Ase ase kule wanarudisha nyuma. Wanasakamwa sana kule Uzbekistan. Wanajikanganya wenyewe, wageresha ngoma nyuma huku. Wanaambiwa sio rahisi. Haiwi rahisi. Kwingineko bado ni bila bila msikilizaji. Wanaliza Stoldo, Ronaldo hajafanya mambo bado. Inarushwa kama kupigwa, kichwa kinaita kwenye kisanduku kule, bado gereshwa tena. Kongo sasa hivi hawatoki katika maeneo ya Uzbekistan. Wanajua bao moja hapa inaweza badilisha taswira. Bao moja inaweza wapeleka katika hatua ya maondoano, hatua ya 32. Wanaileta pembezoni kulia. Wanaanza kule Chancel Mbemba. Ingia wangu wangu kule. Geresha zuri kule Noah Sadiki. Anageuka kijana wa timu wa Sunderland. Anaileta tena kwake Chancel Mbemba. Chancel Mbemba pembezoni kulia. Huyu ni mchezaji Aaron Wan-Bissaka. Inajazwa kichwa, kinapaa toka nje.
2: Wameamua wanakita kambi katika kambi katika himaya ya mwana Uzbekistan, na hivyo Uzbekistan ndoto ile ya kusaka magoli sita itabaki tu kuwa ndoto. Jumanake mwana Kongo ameamua yeye anahitaji goli moja tu, Uzbekistan akihitaji saba. Hivyo vita vya kusaka magoli, Uzbekistan anahitaji magoli saba kufuzu, DR Kongo anahitaji moja pekee kuweza kufuzu. Je, itakuwaje?
1: Ananiambia ukipita hapo Makinona, simama hapo stage na petrol station ya Al Sharif. Hapo kuna restaurant kubwa, kula viazi karai, alafu unapiga round hapo juu kwa maduka. Kuna mashabiki wengi sana wa Radio Jambo. Asante sana young man, uni Dan Gitosh. Asante sana. Hello Jambo, ni Joash kutoka Bungoma, North Sabi County. Nimefuatilia toka mwanzo. Asante sana Joash Wanyonyi, asante kwa kuiamua na kuiaminia station ya Radio Jambo.
2: Thank you so much.
1: Anaileta pembezoni nyuma kule. Hawa ni wana Kongo. Axel Tuanzebe.

0: anaituliza ngoma, anaileta katikati kule, piga moja ndefu kujaribu kumtafuta namna gani. Wanakuja tena visa, hatari kwenye lango, hatari namna gani, unajichanganya yuan visa tena huku, hatari kwenye lango la timu, anaingia namna gani, kona, wanapata kona, msikilizaji anacheza kwa kujituma huku, mchezaji Coach Akbar Alijonova ama Alionova ukitaka, yuan visa aliingia vizuri, kakanyagiwa kule, wanajichanganya.
1: Yeah. Itabidi wajaribu mashuti ya mbali katika eneo la D, dakika ambazo zimesalia robo saa. Wajaribu kutafuta magoli ya kutoka mbali. Wana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, wana wachezaji wa kufanya vile. Na hivyo watumie sasa mbinu ile.
0: Haya. Shambulizi lingine moja kabla nimpishe mwenzangu Isaac. Inapigwa kushoto kule. Wanaingia vizuri. Meshakelio! Wow! Just wow! Hawa ni Kongo msikilizaji. Hawa ni wachimba migodi ya dhahabu msikilizaji. Wanasema wachoki. Hata tuingie futi ngapi paka tuipate dhahabu.
1: Ah!
0: Kongo DRC. Wow!
2: Wanarejea. Anafunga goli itajiki sana. Goli ambalo linahitajika zaidi. Fiston Mayele aliingia nguvu mpya huyu, akafanya inavyofaa, wakati ambao unafaa, mida ambayo inafaa. Na wanyanyua mashabiki na ambao tayari wamefika katika uga huu. DR Congo mawili, timu hii ya Uzbekistan goli moja.
0: Fiston Mayele huyu.
1: Mchezaji wa Pyramid.
0: Fiston Mayele huyu ananifurahisha.
1: Alipiga kitu kizuri Mayele, na nadhani hicho kinaingia katika mabuku ya kumbukumbu katika taifa la DR Congo. Hichi kinaandikwa kwamba ipo siku mzee wa kazi, mzee na ambaye aliaminiwa kufanya shughuli, aliifanya inavyofaa.
0: Almaarufu Fisto. Fisto anafanya mambo yake. Kijana huyo ambaye alikuwa anacheza pale Yanga, pale TZ. Kijana ambaye aliwaka moto sana, mwaichezea mpaka Simba. Na Vita Club vile vile. Amechezea, amekatalia hapa Afrika. Wow! Sasa hivi anaipeleka timu yake ya Congo kwa hatua ya maondoano.
1: Goli lile linaweka mahali pazuri. Na mimi ukiniuliza, hilo ndilo lilikuwa linahitajika. Na hivyo sasa kinachosalia sasa ni kuzuia.
0: Twende kazi.
1: Haya. Asante sana, shukrani tena sana mwenzangu Tondo Korea. Sauti ya kwake unaisikia moja kwa moja. Hii ni Radio Jambo msikilizaji wangu. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza kwa Ihenya. Pembezoni yupo mzee wa kazi Tondo Korea, moja kwa moja. Mechi na ambayo tunakuchorea taswira ni timu ya DR Congo dhidi ya Uzbekistan. Hadi kufikia sasa DR Congo mawili, Uzbekistan goli moja. Wanaingia sasa na DR Congo katika timu uwanja, anachekecha kitu kile Nkayele Mukau. Mukau sasa kinakatwa vizuri. Hawa ni wana Uzbekistan, lakini wanakataa karakata wana DR Congo. Wanarudi nyuma vizuri wanapopoteza mechi. Na kuweza kujipanga inavyofaa kipindi wanachohitajika tu moja kwa moja. Kisha hivi tayari mwana DR Congo atakuwa yuko vizuri katika maeneo ambayo yanafaa. Jumanaki atakuwa na alama 4. Alitoka sare na Mreno mechi ya kwanza ya moja moja. Alafu kisha naye akapigwa moja nunge na Colombia katika mechi ya mkumbo wa pili. Na hivyo hii ni mechi ya tatu awamu ya makundi. Akiipata ushindi hapa itakuwa ni bora sana kwao msikilizaji wangu. Inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Mwana Congo. Kisengere nyuma kinaonyesha nafasi ile. Na tayari wanakwenda kupima kama jamaa alikuwa ameotea mkono wake. Ile inapimwa na wanapata kwamba guu lake mchezaji huyu wa timu ya Uzbekistan jezi nambari 3 Alinojir alikuwa amemweka ndani.
0: mkono haiwezi kuwa offside. Sehemu ambayo haiwezi kufunga
1: naam,
0: haiwezi kuwa offside.
1: Hivyo inakuwa yuko vizuri
0: tu. Mkono ukikuwa nikaona kana kwa offside huwa hesabiwi.
1: Tunaangalia mguu au kichwa au hata mwili.
0: Yes.
1: Sehemu nyingine yote ya mwili. Lakini sio mkono. Wanafanya mabadiliko ya haraka haraka hapa. Angalabu kuweza kunasua meli inayozama. Lakini mimi ukiniuliza hamna chochote. Hii itakuwa tu ni fedheha. Jumanake hata wakitoka sare hapa Uzbekistan hawaendi popote. Itakuwa tu wanajivunia kupata alama. Lakini safari yao tayari
0: nasema asidi ana sababu.
1: Hivyo anaweza akaharibu tu kwa makusudi.
0: Anaweza amua tu kuharibu.
1: Pale nyumbani tunawaita
0: watu. Anaweza amua kaangusha.
1: Tunawaita
0: kitumbua.
1: Tunawaita watu wa kionohu.
0: Ndiao. Dan Gitosh sema Kongo mbili. Asante sana. Hayawi hayawi. Hatimaye dondo zangu imetimia.
1: Unaona
0: mpaka maombi ni mar Kongo. Hoye. Ni Silas Netiri wa Chepkoilel Eldoret akiwa pembezoni wa 99.5. Anafikiri alikuwa anamaanisha pembezoni. Mambo ni mwejeje. Yaani watu wa mwejeje.
1: Watu wa mwejeje wenyewe.
0: Mwejeje.
1: Anaingia Joris Kayembe. Joris Kayembe msikilizaji na msajili hapa kwenye maguki ya kwangu. Joris Kayembe anaingia mahara pake hata maswaku. Moja kwa moja na tayari Iran ndiye meninginia sasa pale mwisho. Katika wale ambao wanaweza wakafuzu wale wanane. DR Congo anachupa mpaka nafasi ya pili. Ukiangalia Iran ananinginia hivyo. Iran atakuwa anaomba Algeria pigwe. Maombi ya Iran ni Algeria pigwe. Hiyo ndio itakuwa mbinu pekee ambayo inaweza kumsaidia Iran kuweza kupenyeza. Lakini kwa sasa hivi naye mwana Senegali ni wa pili mwisho katika orodha hiyo. Hivyo haijakaa vibaya. Mwana Kongo akipata ushindi hapa, anaingia Kayembe nguvu mpya, anacheza naye Mayolo, chupo naye kiungo jamaa huyu. Anagirisha kwanza pili tatu yani wisa. Wisa ndivyo sivyo inakata uvirahisi sana. Naye mchezaji huyu Odilijon. Odilijon anasanzuka, anaangalia pigo wapi, pembezoni kushoto. Anapiga chinga za kimaudhi lakini wanakataa karakata wachezaji hawa. Wa timu hii ya DR Congo, huyu ni Theo Boganda. Jezi yake nambari 10 anaituliza, piga kitu kirefu kumtafuta Mayele lakini wanakataa karakata hapa. Jezi nambari 2 anatuliza ngoma ile vyo rahisi sana. Abdikodir Kusanov, mchezaji wa timu ya Manchester City, akinunuliwa na timu ya City akitokea Lens ambako alipiga misimu yake miwili kabla ya kujiunga na City msimu 2024-2025. Mambo bado hadi kufikia sasa, DR Congo amepiga mashuti kuelekeza kwenye lango 13. Wakipiga Uzbekistan matatu pekee yaliyolenga shabaha, matatu kwa Congo, moja kwa Uzbekistan. Magoli Congo mawili, Uzbekistan moja. Subiri tuone itakuwaje. Ngoma ni ya kurushwa. Anasema kutangulia kwa basi sio kulewa. Walitangulia wana Uzbekistan katika mechi hii lakini wanafunzwa vinginevyo. Anaingia sasa. Huyu ni Ganivia. Jezi nambari 19. Anapiga naye Kusanova mbili mgongoni. Anageresha kumtafuta nani? Ashumatov. Ashumatov jezi nambari 5 lakini nakatwa vizuri sana naye Chinsele Bemba. Bemba sasa ananyinyirika. Aaron Wani Bisaka. Bisaka anagawa katikati mwa uwanja. Anamuuliza mwenzake angalau mkao. Upo? Anasema nipo. Wanapiga pasi safi safi hapa. Pasi ambazo zimekwenda skuli. Wana DR Congo. Hawa tunajivunia. Sema hawa ndio wako karibu na sisi. Hawa ndio tukipiga nduru wanakuja kutuokoa, sio?
0: Kabisa.
1: Inabidi tunamjali jirani. Anaitwa mwana DR Congo, anaigawa vizuri Aaron Wani Bisaka lakini nakatwa hapa. Naye mchezaji kiungo jamaa huyu anajulikana kama Urzov. Jezi nambari 26 msikilizaji wangu. Ndivyo sivyo. Sema nasi, je, unaisikiliza Radio Jambo kwa upande gani? 0700 746 975. Kwa wale ambao wamelala na wakaamka, hii ni Radio Jambo. Moja kwa moja. Burudani juu ya burudani. Sisi la kwetu ni kuweza kwa kichwa kwamba unaipata burudani. Mie wananiita mtoto dadi Aisa Kuihenya. Pembezoni yupo mzee wa kazi, mzee wa madoo, mzee wa maforma. Ukimuita mzee Toldo ataitika tu moja kwa moja. Haya. Garambe ambayo tunakuchorea taswira hapa ni DR Congo dhidi ya Uzbekistan. Bado hadi kufikia sasa Congo mawili, Uzbekistan goli moja. Ikiisha hivi, shangwe, vifijo,
2: Deremo, hoi hoi. Zitakuwa zinanoga sasa. Hapa tapiga Lingala aina ya kwake bila kujali. Jumanake, it's water celebrating. Mwana DR Congo nyuma kwa nyuma anaituliza hapa jezi nambari 19 timu hii ya Uzbekistan. Huyo ni Ganivia. Ganivia anatuliza, anapiga naye Akamal anapiga kitu nyerezi pembezoni kumtafuta Fazilov, ndivyo sivyo, nakatu vizuri tu. Wanakataa karakata sasa. Huyu ni Meshak Elia, jezi nambari 13, anasakamwa, sema ganga bana mechi ya kiume hii. Yupo chini Meshak Elia, msikilizaji, yupo chini Meshak Elia, lakini ngoma inaendelea hapa. Wana Uzbekistan wanapiga kitu ovyo tu, inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Hawaamini macho yao, mashabiki hawaamini macho yao. Hapa wanahitaji magoli mangapi? Sasa wamefungwa magoli mangapi? 5+3+2, hiyo inakuja 10, na wamefunga magoli mawili pekee, hivyo wanahitaji magoli manane ndio watoshane na timu ya Iran ile 0-0. Kibarua hichi, magoli manane kwa muda wa dakika za kuhesabu mbili, na pengine za ushei ambazo Felix Zeya amesafiri nazo, msikilizaji, hapa tu pengine wamuharibia Mwana Kongo, lakini wao kufuzu zinasalia kuwa ndoto za alinacho. Kitu tu wanaweza wakafanya hapa ni kumuharibia Mwana DR Kongo, lakini wana Uzbekistan kufuzu inakuwa ni vigumu sana hata wakishinda mechi hii. Na pia wanahitaji magoli mawili kuweza kuishinda. Sasa hivi wapo nyuma. Anaingia sasa yule Mayolo, hatari, inakwenda Sege Mnege. Anapiga kitu kizuri Fiston Mayele, mchezaji wa zamani wa Yanga, piga misimu miwili na Yanga kabla hajagura kuelekea Pyramid mwaka 2023-2024. Moja kwa moja na ambako sasa hivi anasakata ngoma ya kulipwa sasa. Huko ndiko anasaka michuzi huyu Fiston Mayele, msikilizaji wangu. Afanya kazi ya ziada nyuma kwa nyuma pembezoni. Sasa huyu ni Abosek Fezilov, piga kisigino, kinalia vizuri sana hapa, lakini anakatawa na Kongo, bado anamiliki mwana Uzbekistan, hatari, anatoka wangu vizuri. Chancel Bemba anaondoa uchafu ule katika himaya yao. Bemba huyu anafanya kazi mujarabu, msikilizaji, mzee wa kazi na ambaye amekonga umri miaka yake. Amesukuma miaka hapa. Jamaa huyu na ambaye anajukumishwa kuweza kufanya ndivyo. Mmoja wa washikaji na ambao wana tajriba ya hali ya juu katika kikosi hichi. Kwa sasa anapiga na timu ya Lille. Amejiunga nao msimu jana akitokea klabu ya Olympique de Marseille. Ambako alipiga misimu miwili. Zamani alikuwa na FC Porto, pia amepiga na Newcastle. Amekuepo pale Uingereza misimu mitatu akiwa na timu ya Newcastle. Mechi yake ya tatu hii katika kombe la dunia, mambo bado hajacheka na wavu, hajazalisha, lakini kazi yake pale nyuma inaonekana vizuri sana. Yeye ni kisiki tu. Yupo chini Yanu Isa. Sasa hawana ish. Wanatuliza sasa. Kisengere nyuma kinaonyesha fataki aliyoichanja hapa Mayele. Napenda sana vitu vya mbali kwa mbali wanavyopiga vijana hawa wa DR Congo. *821#. Anapouliza vijana wake Canavaro, wakae makini sana kuzuia kifanga hicho mbeo wote, na wewe pia, dakika zinazosalia hapa zile za ushei, unaweza ukapita na kakitu. *821#. Senti zipo, madola yapo, mikwanja ipo. Cha muhimu ni wewe tu kuweza kuhakikisha kwamba unafanya kinachofaa. Boxi ni sita, kuna up to 300k. Unapozaidi jaribu mara nyingi unajizidishia. Anaingia Yanu Isa, anachanja kitu kile, fataki, goal!
0: Kwisha! Kwisha!
2: Kuna pamba uka, msikilizaji. Yanu Isa anapinduka mara ya kwanza, piga chenge ya kwanza, ya pili anamwangalia mlinda lango, anapiga kitu cha chini kwa chini tu, kinakwenda chini kwa chini, kinatiririka, kinabingirika, ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu. DR Congo matatu, Uzbekistan goli moja.
0: Ni dakika ya 91 msikilizaji. Yohan Visa anawachilia ile bazooka msikilizaji na kumtuma Congo DR katika hatua ya 32 bora. Anasema hapa tubanduki. Hapa hatutoki. Hapa tuko kudumu. Hapa bado tuko wakudumu hadumu. Wakudumu adumu.
2: Atadumu tu. Napenda sana kitu kile alichokipiga Yohan Visa. Jezi nambari 20. Walidhani imetoka katika build up. Walidhani imetoka. Mayele alipiga vizuri. Wakadhani imetoka wote. Lakini akaituliza Meshack Elia. Akairudisha panapofaa. Akampa Yohan Visa. Visa akaangalia. Hakufanya mengi. Kinachohitajika ndivyo sivyo, akamaliza shughuli.
0: Sub moja ya nguvu sana kutoka kwa Fisto. Atoka Fisto aingie, ampiga bao na ampiga bonge la assist.
2: Fanya kazi mwenyewe.
0: Ameleta kuchangamka sana kwa hii team ya Congo DR. Nilikwambia tu, watake watapigwa, wasitake watapigwa.
2: Yaani lazima.
0: Ilikuwa lazima.
2: Hamna vingine.
0: Kivyo vyote vile.
2: Sema liwalo na liwe, lazima tu kinge waramba hapa hapa, kuwa na vingine. Msikilizaji wangu, liwalo na liwe, lazima tu mwana Uzbekistan angepatana nacho hapa. Unajua ulisema hivyo dhidi ya Haiti. Haiti akipiga na Morocco,
0: dhidi ya Morocco.
2: Sasa itabidi niwe na kuangalia sana kauli zako. Nasema mzee akiwa ameketi anaona mbali
0: mbali sana.
2: Mzee akiwa ameketi anaona mbali.
0: Mbali.
2: Kuliko kijana akiwa akojia mti.
0: Apande hata juu ya conference.
2: Hivyo itabidi niwe na kuangalia sana katika maneno yale. Jumanake shughuli unazo zitamka sasa. Zimetimia mbili. Siwezi nikasubiri la tatu alafu nikapoteza bahati. Ni mapema mapema. Upande mwingine mambo bado. Colombia 0. Timu ile ya Ureno 0 msikilizaji wangu. Ni upande mwingine katika kundi hili. Na hivyo mambo yakikamilika hivi, mwana DR Congo yuko vizuri. Yeye atakuwa na alama 4. Anakuwa yuko vizuri sana. Anamaliza katika nafasi ya 3 ndio, lakini nafasi ile ya 3 inamweka katika mahali salama. Jumanake ana magoli mazuri tu na pointi 4. Pointi na ambazo zinamweka katika eneo na ambalo linaridhia tu msikilizaji wangu moja kwa moja. Haya, dakika zinaongezwa 8. 8 dakika tayari tumezifuta 3. Joto linapopanda hapa. Wachezaji wa Uzbekistan sasa wanapandisha jazba. Referee anawaajuza punguza jazba ise. Punguza jazba. Hii ngoma haitaki maguvu. Muda mwingine inahitaji kutumiwa akili zaidi. Akili zaidi ya maguvu. Anarusha Aaron Wan-Bissaka. Vizuri tu katika timu uwanja kumtafuta Meshack Elia, lakini anakosekana, kichwa kinalia. Huyu ni Chance Libemba, inatoka nje ngoma ile. Inakuwa ni ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu ya Uzbekistan. Ngoma ni ya kurushwa kwa faida ya timu ya Uzbekistan. Kundi lile Colombia anaongoza na 7, Portugal wa pili ana 5, DR Congo ni wa 4 na wa 3 ana 4, alafu Uzbekistan anatoka ombwe alama 0. Haya, anaweka kwenye gamba la kifua. Warabishi sasa anaingia. Huyu ni Mukau. Mukau anapiga kitu kile. Kinakwenda mfange hapa. Waliisikia sauti yangu niliposema sasa ni zamu ya kupiga mashuti ya mbali kwa mbali. Wakasema mtoto wa dadi tumekupata vizuri. Wewe kama kijana jirani tu. Mambo unayosema tutayafuata. Na mashuti ya kutoka mbali hapa yanawanasua. Jumanake magoli wanayasaka tu. Na lile la Yohan Visa la kuweza kusement mambo limetokana na pale. Star 821 Saint-Isipo, tunapoelekea kufunga dakika za mwisho 3, unaweza ukasepa na kakitu. Star 821 hash box ni 6. Saint-Isipo anaingia Meshack Elia, anachanja kitu kila. Visa hatari katika lango. Mayolo hatari, inapaa pa Jemi tabaa panya. Mchezaji huyu Theo Bogonda. Theo Bogonda ambaye anapiga na timu ya Spartak Moscow kutoka pale Urusi, anapiga kitu obvious sana. Sawia na penalty yake Gabriel Magaez.
1: kinakwenda juu juu juu tu sana.
0: Gashero wa A Plus Motors anasema good morning Toldo Kuria, tuned in Jambo Radio Station from Thika Road. Gashero wa A Plus Motors, niko chonjo kabisa. Salimia Isaac sana.
1: Asante,
0: have a nice and lovely weekend brother. Asante sana bro,
1: thank you so much. Huyu ni ule Gashero ulisema na magari.
0: Nikwambia usitembee mguu hii Nairobi.
1: Ana moja ya
0: anaambia watu usitembee kama bata.
1: Ana moja ya
0: kuja unione.
1: Ya mkulima wa chini yako nayo.
0: Huyu yako na kila kitu.
1: Itakufit. Takuja ya mkulima mdogo kwanza. Kabla ya kukaa kaa jijini. Nitakutembelea Gashero. Tujaribu tuangalie itakuwa kwaje. Moja ya siku tu, usiwe na shaka. Asante sana. Hajalala hadi mida hii mzee wa kazi huyo Gashero. Ndivyo hivyo, nasi pia hakuna kulala. Tulisema kazi yetu ni kuhakikisha kwamba unapata burudani, unaipata na mbinu zote. Burudani ya World Cup ndio sisi sasa. Wengineo wanafuata.
0: Portugal na Colombia imekamilika. Nunge binunge imekwisha. Colombia anaongoza group kwa alama 7, Portugal wa pili kwa 5. Congo DR dalili zinaonesha kwamba watamaliza kama namba 3, na hiyo bila shaka anaonesha kwamba wako ndani ndani.
1: Ipo vizuri kwa sana.
0: Ndani.
1: Wapo ndani kabisa. Tani inaweka mahali pazuri sana, na sare hiyo dhidi ya Colombia mimi kwangu inatuma taarifa na ambazo kiduchu. Najua wengi hawatazipenda, lakini sizungumzi hili kama mfuasi wa yeyote. Nazungumza hili kama mchanganuzi wa kabumbu wa kipindi kirefu, kwamba naanza kuisikitikia Ureno. Ndio hao hao waliotoka sare na Congo, alafu ndio hao hao tena wanakuja kutoka sare na Colombia. Inanieleza kwamba kazi ipo.
0: Mwenda pole ajikwai.
1: Kazi ipo.
0: Mwenda pole ajikwai.
1: Kazi ipo. Kama wanahitaji kombe lazima waweze kufanya mambo, la sivyo huenda nao pia tukawaeleza. Asante kwa kushiriki. Na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo Felix Zeya anapuliza kipenga cha mwisho kuashiria kwamba ngoma inakamilika kutoka uga wa Mercedes-Benz Stadium hapa katika jiji la Atlanta. Garambe inakamilika, DR Congo matatu, timu hii ya Uzbekistan goli moja, ishara kwamba Congo wanafuzu katika raundi ya 32.
0: Hii inamaanisha kwamba South Korea wanadondoshwa.
1: Naam,
0: inamaanisha kwamba South Korea watakuwa kidondoka katika ile nafasi ya nane. South Korea home.
1: Sasa anayevuta mkia pale ni Iran, sio?
0: Sasa Iran ndiye ako pale namba 8,
1: na yeye pia anagoja,
0: anasubiria Algeria.
1: Ataomba sana Algeria apoteze bure pia. Algeria
0: watazana nani?
1: Nani Algeria? Pengine tuzame, jaribu kuangalia, je, mwana Algeria atakuwa anapiga dhidi ya nani? Japokuwa
0: Algeria atazana na Austria.
1: Anapiga na Austria. Mechi inakaje? Kuna agency kwa Austria? Yaani kuna hali ya taharuki kwake kwamba lazima ashinde? Mwana Austria au wote wawili wapo tu vizuri?
0: Yes, wote wawili wana alama 3 kila moja. Na Austria hapo wako namba 2 katika hii jedwali.
1: Haya, kitoka sare.
0: So, akitoka sare Austria wanajua watakuwa ndani.
1: Yes, lakini Algeria atakuwa na goal.
0: Na Algeria pia nao watakuwa na alama 4. So hiyo inamaanisha kwamba pia Algeria watavuka.
1: Algeria ana alama 2. Hebu muangalie Algeria ana alama 2 sasa hivi.
0: Algeria ana alama 3. Unaona wananionyesha 3 hapo.
1: Ana 2. Nadhani inakuja 3 juma lake sasa hivi.
0: Algeria alipigwa game moja akashinda moja.
1: Ehe.
0: Ana point 3.
1: Ana point 3. Yuko vizuri pia. Hivyo nadhani pia Iran wetu sidani. Kama Algeria ana alama 3,
0: basi manake utakumbuka alimpiga Jordan. Alipigwa na Argentina akampiga Jordan 2-1.
1: Ehe.
0: So ana point 3. Akipata point 1,
1: kesi imeisha kwa Iran.
0: Kesi akipata imeisha point 1.
1: Ehe.
0: Iran kwa heri.
1: So hiyo mechi sare inawafaidi watu wawili.
0: Watu wawili.
1: Haijalishi kama ni Austria ama ni Iran, ni Algeria, watu wanafuzu. Hivyo nadhani Iran kidogo. Iran hata kama tunawapenda vipi, huenda kidogo safari yao ya msimu huu ikafunga ndipo sasa Uruguay ana mambili na Uruguay ndiye alikuwa na alama mbili, Algeria ana negative 2. Hivyo pia Algeria kipigwa tayari atasahau mambo yale. So the only way Iran anaweza akafaulu, mwenzangu, nikiangalia jadwali hili, the only way Iran anaweza akafaulu ni iwapo Algeria
0: itafungwa.
1: Algeria kipigwa.
0: Sioni kama kutakuwa na agency sana hiyo ya hapa. Iran pia naona nikawa taenda.
1: Iran yuko mahali pabaya sana. With a zero goal difference yuko mahali pabaya sana, lakini Senegal anakaa yuko safe. So maombi sasa ya Iran ni Algeria aweze kupigwa. Akipigwa iko vizuri.
0: Nafikiri Algeria, Iran itabidi watusame kwa sababu mimi niko 100% nyuma Algeria.
1: Ehe.
0: Acha Waafrika wajazane huko ndani.
1: Wa Afrika tusonge mbele sote.
0: Acha wakae huko ndani.
1: Aha.
0: Na tupigane. Otherwise imekuwa fresh, naona ni saa 10:35 na hapa sina la ziada mtu wangu. Asante sana kwa kukaa na mimi. Asante sana Dondo na Isaac, zoea haya majina. Silas Naitili from Chepkoloel Eldoret, manake sibanduki ndani ya Radio Jambo. Kwenye burudani form ni kubonyeza kubonyeza. Asante sana. Ndio hivyo msikilizaji, asante sana kwa kuichagua na kuiaminia burudani ya Radio Jambo. Tulisema kazi za watu hatuchukui. Sisi hapa Kenya wa South Africa kazi yao tuliwaachia. Waghana kazi yao wakae nayo. Sisi tunakupatia burudani. Asante sana. Wao watangaze, sisi tukupatie nini?
1: Burudani.
0: Asante sana kwa niaba ya mwenzangu Isaac Koyenya. Nakwambia tukutane tena baadaye. Tutakuwa naye hapa tena ikigonga mida ya saa 3 saa 2 usiku hivi ikiwa na mwenzangu Isaac Koyenya. Otherwise tulia George Ajwala ataingia hapa na Tony Mbala pamoja na Mathew Owino Otamax muda ambao sio mbali sana. Alafu kisha baadaye ataingia Valentine Ludiema.
1: Bas.
0: Akupeleke na mitindo za Kikenya. Alafu kisha baadaye nitarejea tena hapa. So mimi siendi mbali, niko tu hapa Westland nazunguka zunguka hivi kukuche.
1: Tunakuja na kinachotuleta hapa itakuwa ni South Africa dhidi ya Canada.
0: Mechi ya 32 tayari zishaanza. Ndio hivyo. Adios.

nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Dona Itaisha, Sifa zitaendelea. Injili Jumapili, Radio Jambo, ongea usikike. Wakileta pangana.
1: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
1: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyama.
1: Tashotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe mwenyewe, wewe ndio baba.
0: You misbehave. Unachapa nyama.
1: Ukikuja ukiwa makwangwang zako, utaki mtoto alie. Inama. Tashotoz.
0: Unyonya unyao. Na busi na Lion, Radio Jambo.

0: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Rais William Ruto amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kusaidia biashara ndogo na za kati, akiita sekta hiyo kuwa msingi wa ukuaji, uundaji na uvumbuzi. Akizungumza wakati wa sherehe za siku ya biashara ndogo duniani MSME mwaka 2026 hapa Nairobi, amebainisha kuwa upatikanaji mdogo wa ufadhili wa bei nafuu bado ni changamoto. Amezitaka taasisi za fedha kushirikiana na serikali na washirika wa sekta binafsi ili kupanua upatikanaji wa mikopo, kuwezesha biashara ndogo ndogo kukua, kuunda ajira na kuimarisha uchumi.
2: To our entrepreneurs, our bankers and our builders, I say this. This is our challenge, this is our responsibility. Let us be the generation that unlocked finance for the Kenyan MSMEs.
1: Jumla ya wakazi 106 kati ya 167 huko Laikipia wamepokea shilingi milioni 24.9 kutoka kwa huduma ya wanyamapori humu nchini chini ya mpango wa fidia uliozinduliwa mwaka 2023. Mkurugenzi wa idara ya wanyamapori ya Jimbo Vincent Ongere amesema fedha hizo ni sehemu ya mgao mkubwa wa shilingi milioni 48.9 utakaotolewa kwa walengwa waliobaki.
3: So saa leo isile tunapeana ni 24.9 million. While the rest will be paid once they have submitted their bank details. KWS inakusanya details zao, so na wengine watalipwa.
1: Na mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro ameomba Wakenya kumpa kati wiki 3 na 4 kutangaza mwelekeo wake wa kisiasa. Akizungumza wakati mkutano na waandishi wa habari jana, amesema amekuwa akitafakari mstakabali wa nchi na aina ya uongozi na ushirikiano unaohitajika ili kuufanikisha.
4: Tafadhali mimi naomba subira. The next 3 to 4 weeks, mimi nitoe maoni yangu. Nikisha tuwa maoni yangu, tuamue sisi wote kama wa Kenya, mwelekeo ni mgani. Na mwelekeo ile inamaanisha teams ni gani, mtashikana mkono na nani na nani na yule mwingine.
1: Michezoni ni kwamba England ilimaliza kileleni mwa kundi L ikiwa na pointi 7 baada ya kushinda Panama 2-0 katika raundi yao ya mwisho asubuhi ya leo. Jude Bellingham alifunga mabao dakika 62 kabla ya Harry Kane kuongeza mabao mawili dakika 5 baadaye. Wakati huo Croatia ilishinda Ghana 2-1 na kumalizia ya pili ikiwa na pointi 6. Peter Suchik aliweka Croatia mbele dakika 13 kabla ya Derek Lukesen kuwasawazisha dakika 73. Nikola Vlasic alifunga bao la ushindi dakika 83. Ghana ilimaliza 3 ikiwa na pointi 4 na kufuzu kwa raundi 32 za mwisho pamoja na nafasi ya 3. Kwingineko, Colombia ilibuka kileleni mwa kundi K ikiwa na pointi 7 kufuatia sare tasa dhidi ya Ureno. Amerikani kusini walitawala mechi lakini hawakuweza kumshinda kipa Diogo Costa ambaye alihakikisha Wareno walimaliza pili. Miamba wa Afrika DRC pia walipata tiketi yao ya mwisho 32 baada ya kumaliza watatu katika kundi hilo kwa ushindi 3-1 dhidi ya Uzbekistan kwa mabao mawili ya Yan Wisa na juhudi za Mayele. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Thika na Nandi. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwenyewe kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

kazi yako yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

post tueleze mini yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo. Kaka Mega akitumwa sana, ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Out of 10?
1: 9. Very good.
0: Excellent.
1: Excellent.
0: So, so, hapo ndio sasa mwendo unaanza.
1: Mwendo unaanza. Hapo ndio sasa football inaanza. Hapo ndio sasa tutakuwa glued. Eyes glued. Sitatumia ujina wanda kutumia. Kwenye kiti, our other A's itakuwa azistika hapo. Itakuwa fidgety. Mpira inaanza sasa.
0: Kabisa. 0204445975. Tupigie simu tueleze timu yako ni gani imekufurahisha. Timu ya Afrika gani imekufurahisha na una timu gani itaenda mbali. Ukiangalia hizo knockout uniambie timu gani itaenda mbali. Na vile vile kama maybe si timu ya Afrika una support uniambie timu gani inakufurahisha ina na itafanya mambo hata kama ni Uingereza, kama ni Ureno, vile itakuwa. Na vile vile katika SMS 22494 ukianza neno jambo, then nambari ya WhatsApp ni 0700 746975. Pigie simu tueleze vipi Tony hapo tu katika timu za Afrika unaweza sema nini kabla nichukue simu za mashabiki wetu.
2: Na timu za Afrika most zime perform poa, lakini unfortunately the round of 32 zita kata wengi. Tumeza ona Sparks of Brilliance, three Morocco maybe, tunaweza ona Egypt, tunaweza ona nani pale pia. You never know, Cabo Verde might pull a surprise, but
0: haya, wacha tuone.
2: Only three, third one.
1: Tony, kidogo tu Tony, hapo tuseme round of 16, tunaweza ona timu ngapi
0: za Afrika zikipenya?
2: Nne, kama ni mingi sana nne, round of 16.
0: Mi confident nakwambia timu tano zinapenya kiumangoto.
2: Hizi.
0: Tatu zinaenda na mapena.
1: Imagine tuko na timu nne sasa quarter finals.
2: Hiyo kwanza nasema ikiwa juu kabisa, because kuna possibility hata zitakuwa mbili ama moja.
0: Hapo ndio VR na marefa mtajua, ni mtamjua mjui. Anyway, wacha tuchukue masimu. Nathan vipi?
3: Ah, poa sana jambo. Wazito vipi mko aje?
0: Kofiti labda wewe.
3: Ah, mimi niko chonjo na mapata tu labda nikilia nikiwa hapa Mumuto na kajamaka anaitwa Sikati tuko hapa kwa shutup na pia Weras. Sasa hapo Mumuto na hata ndio anaongea. Sasa mimi kwa Afrika.
0: Timu za Afrika unaonaje?
3: Naona hii timu ya Afrika, unaona hii timu inaitwa Sevuvat. Hii Sevuvat tunaona ni kama ni wanyonge, lakini watakuja ku surprise. Niko na uhakika timu ya Afrika lazima round it tafika hata kama ni mbaya nisemi.
0: Unapigia timu gani upato? Watu kuniambia timu za Afrika, unapigia timu gani upato?
3: Mimi nimekuwa mgana kama kawaida.
0: Asante.
3: Lakini vita ya Ghana naona Cape Verde itaenda mbali.
0: Cape Verde, haya. You serve a living God.
3: Safi, safi.
0: Mogaka kutoka Kangori. Mogaka ametoweka. Elfa Sodandora.
4: Habari ya captain, saa captain habari.
0: Fiti sana baba.
4: Salimia hapo Tony Mbala.
2: Tuko poa.
4: Kote hapo Matthew Thomas.
1: Nashukuru.
4: Mimi nasema hivi. Mimi so far nimefresh na timu za Afrika venye zimeperform. Lakini matokeo yangu ndio prediction. Yo Switzerland na Algeria, hapo Switzerland wanaenda. Algeria wanaenda nyumbani. Haya, Ghana Colombia, hapo Ghana anaenda nyumbani. Timu yenye najota wafaulu ni Egypt.
0: Egypt apiga Australia.
4: Egypt tapiga Australia na niko sure bet.
0: Twende kwa vijana wa Lingala England. Ah, huyo kidogo ametoweka. William toka Pokot.
5: Yes sir.
0: Vipi?
5: Salama sana.
0: Karibu sana kwenye show. Unaniambia vipi kuhusu hizi timu za Afrika na unaona gani itaenda mbali?
5: Afrika wamenibamba.
0: Sorry?
5: Afrika wamenibamba vizuri sana.
0: So unapiga timu gani upato kwenda mbali zaidi?
5: Karibu timu tatu natakia.
0: Hebu nitajie.
5: Nenda na Ivory Coast.
0: Alafu
5: timu yangu ya Senegal sijui kama wapo.
0: Wako ndani wanapiga na Belgium.
5: Hizo ni timu zangu, Ivory Coast, Senegal.
0: Na
5: moja ya kutoka North.
0: Morocco ama Egypt.
5: Morocco, Egypt.
0: Aya, santa.
5: Bana wamenibamba kweli kweli. Salamia Otoma.
1: Nimesalimika.
5: Ah bwana, amtutembelei West Pokot bwana. Kuna nini?
0: Tutakuja. We relax, tutakuja. Atakuja. Kijana Akwizero.
6: Ni aje Captain George?
0: Fiti mambo.
6: Salamia Toe na Otamak.
2: Tuko poa kabisa.
1: Fiti.
6: Bila shaka mimi niko hapa Nyayo saa hizi kwa event yetu.
0: Event gani?
6: Hii ni AGM ya Club Jeff Leopard.
0: AGM ya Matere, niliona chairman alikuwa amesema leo ndio ile siku.
6: Ndiyo hiyo sasa ndio tuko hapo sasa ndio tunaingia, naona watu wamekuja kwa wingi sana. Sasa mimi kwa World Cup. naona timu kama Senegal.

0: anakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo kuwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Weekend ni sporty, World of Sports, hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Indomie, vibe ni mautamu.
1: Kenya wametua hapa kwa muziki kali wa Kenya. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: The talented Sanaipei Tandy anakuambia Ankwela huna saraju halo. Noma tena sana ni nchizea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Midunda Kikenya. Ukiana mi Valentine Lydia ma aka Batoto 2249 fundi yo SMS lanietu. Pala kwenye WhatsApp ni 0700746975 na kujuza ni rahisi sana. Boxes ni sita. Na kwenye hizi boxes sita, tatu ziko na do. Tatu zina do.
1: Thank you.
0: So bahati ni ya kwako, yani usitoke nunge. Tunakula vibe, tunakula mziki, tunakula hela. Hapo kwenye star 821 hash. Ndio unabonyeza pale. Alafu unachagua. Let me go. Five.
2: Ah,
0: milioni
2: sita. Nimepata maups. Jaribu tu next time.
0: Ups zinatamba.
2: Zinatamba. Sasa acha tu.
0: Eh, hey, usha keep up.
2: Yeah.
0: Ah. Ndakupa 20 bob punje. Lazima nikupa 20 bob punje zee.
2: Sawa.
0: Vile unaongana Kismat. Hello Radio Jambo, nazungumza na nani?
1: Hello, unazungumza na Masi.
0: Masi uko fiti?
1: Niko poa kabisa.
0: Niambie, umeingia pale kwenye star 821 hash, kumekwenda vipi? Umechagua box gani? Umekula hela ngapi?
1: Nilichagua box 4. Ni dance ka 81 hash. Na nimeshinda 18,000.
0: Mara umecheza mara ngapi?
1: Nimekuwa nikijaribu mara kadhaa tu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa sawa. Congratulations, well deserved my dear. Karibu sana. Let me tell you, once you receive that SMS ya congratulations confirmed you have received, hapo manze you understand mbona masa napiga nduri hivyo. But anyway, ni star 821 hash ndio unabonyeza pale msikilizaji, alafu unaanza kuangalia ni hela ngapi unatoka nazo pale, star 821 hash. Okay, so right now ningependa kusema nawe moja kwa moja, inakuwa vipi jamani msikilizaji kwamba mahusiano yamekatika, lakini mbona tusiachane kama watu wazima? Drama ni ya nini, Lavin? Sinema ni ya nini?
2: Unajua vale?
0: 8.3 billion people. Ujitambui nini?
2: Unajua? The thing is, watu wengine wao wanakosea. Ona kama umeona yani mtu auna haja na huyo mtu. Hakuna haja umwestie time miaka mingi, alafu sasa baadaye ndo umwambie ama sizo. Unakuta maybe a lady amezaa watoto kadhaa, alafu sasa yeye ndo anaacha. Lazima kutakuwa na
0: azai wangapi ndio asiachwe? Eh, we hapana. Ngoja tushike simu kwanza. 020 44 45 975. Huyu ninajua kitu atasema, nishajua, but ni sawa. Father Ronaldo kutoka Mawe Tatu, mambo vipi?
3: Niaje?
0: Fiti sana, uko aje?
3: Niko salama sasa.
0: Niambie, unaachana kama watu wazima ama bring the drama?
3: Sisi kama watu. Sisi ndio vitu yetu.
0: Yeah? Tap. Hello? Jamani. Umejaribu kupanda kwa mti? Aba nego simi, mambo vipi?
3: Mambo shauri bwana Bale, niaje bwana mzee?
0: Fiti sana. Unaachana kama watu wazima ama unaleta drama?
3: Mama Bale, unasoto una cheki aje? Sasa hiki chamaa ni watu tunachana tu kama watu wakubwa. Sisi pia tumeleta mazama ati watu tu sasa tukete mazama na watu tunaweza dungana di hadi vitu mmoja wetu hadi
0: bwana Bale. I know na inafanyika.
3: Sasa hiyo siki tu fiti.
0: Sasa kama wewe uliwahi mwacha vipi? Ulimwachaje?
3: Sisi tuliachananga tu ba mimi tuliachananga tu hivyo.
0: Niacha tu kuongea ma.
3: Niacha tu kuongea sasa kila mtu akapondeana tu.
0: Hata ujui labda hata ni kitu ilimfanyikia. Sasa mmenyamazana tu.
3: Mmenyamazana lakini sasa lazima nani anatumia salamu.
0: Aya, uwi ni amjachana. Eh.
3: Bana bale nini abidi niko nakupata dada mkeni kwa hiyo ngwara bana bale paka dakika mwisho bana.
0: Hapo sawa. Father Ronaldo kutoka Mawe Tatu, talk to me.
3: Niaje?
0: Fiti sana, nakupata sasa.
3: Naitwa wake alikuwa nakumbua ndio mvua inanyesha.
0: Oh, aya.
3: Salimia mrembo hapo kando.
0: Msalimie Lavin.
2: Aya, nimesalimika.
3: Mambo?
2: Poa.
3: Ninaongea muoga muoga nini hapo?
0: Wewe Father Ronaldo wewe. Wewe nakuona sana by the way.
3: Unaniona hivi?
0: Chunga huni hatari. Niambie.
3: Wanamwambia tu ni hatari, wako na mambo Valentine.
0: Tunakujua. Yeah, yeah.
3: unajua mambo ya kuachana na ni ngumu sana. Kwanza upate mwenye anakupenda au unampenda. Na ukuwa umezaa na yeye labda mtoto.
0: Yeah.
3: Alafu apite na huyo mtu mwingine mbele yako. Na apite na mtoto yako. Inauma sana hata kama uko kondo nyingine.
0: Yeah.
3: Utakubali rahisi.
0: Kweli.
3: Hata vitu ya kuachana iko mtu inafaa unakubali. Mtu akwambia ashakuacha. Usilie, hivi vitu ya kawaida inafanyika. Ukuacha ukitia kwanza unabadilisha line.
0: Aya.
3: Ukubadilisha line za simu. Unakuwa na line mpya.
0: Una change line ya simu.
3: Alafu mafikirio usiweke hapo sana. Ukati unawacha unakubali kama kitu maji ilimwagika. Unapenda kuzoea. Unapata most of time. Msichana anaambia kijana amemwacha.
0: Yeah.
3: Kijana na unajua kwa mapenzi mtu mwenye ako na wifu ni mwanaume. Mwanamke ana wifu ya mapenzi. Sasa mwanaume wakati anakuwa na wifu ya mapenzi, kumbuka huyo mwanaume ashaoa. Ako na maisha yake kama kawaida.
0: Yeah.
3: Na kumbe alikuwa na msichana wakazaa tunaye mtoto. Anakuwa kama baba mtoto. Ni kweli?
0: Kweli.
3: Msichana ajioleka kwao labda anashughulika na kazi ya kulea mtoto. Lakini huyu baba hataki huyo msichana amuone na mtu, hata asiposti picha yote.
0: Yeah.
3: Alafu unaona unapata mwanaume ameua msichana kwa sababu hapo na wifu ajua anakumbuka ule wa kwanza. Ameenda huyo demo ameenda kufanyia huyo jamaa. Sasa mimi naambia wanaume, ukuachwa kubali.
0: Okay.
3: Ondoka. Na ukishaondoka, weka msimamo ambao ulikuwa umeweka kwa mkao wako wa kwanza, weka kwa huyo wa pili ambao unaye.
0: Haya.
3: Na usikue na akili unaanza kuambia mwenye uko naye hadi ah, mimi mama mtoto wangu alikuwa mzuri. Ye vitu wachana naye.
0: Okay. Juma kutoka Endora, talk to me.
4: Yeah, Valentine.
0: Tunaachana kama watu wazima ama sinema itambe?
4: Acha nikwambie.
0: Yeah.
4: Naona hiyo kuachana kama watu wazima.
0: Yeah.
4: Yetu nasikaga kwa wimbo.
0: Haya.
4: Lakini ile real tu ya ukweli.
0: Drama.
4: Acha nikwambie. Ile matuze nye mtu wao anapewa.
0: Yeah.
4: Ile vituko nye mtu wao anafanyiwa. Nafaka kubwa sana.
0: Halo.
4: Kupachana kama watu wazima.
0: Eh.
4: Hiyo nayo nadhani ni wazee wa kitambo, hata sidhani kama hata walikuwa wanachana tu kwa uzuri.
0: Okay.
4: Ukiimagine tu ni mwenzangu tumekaa naye tumezoeana alafu anataka kukuacha.
0: Bana inauma.
4: Unafikiria tu sasa huyu aende tena kwa mwingine apatane na mwingine. Hiyo mazuri yote alikuwa ananifanyia aenda afanyie mwingine au anaona yeye.
0: Ni uchungu na sana.
4: Nabidi tu lete drama kabisa.
0: Eh.
4: Kwa ubaya kabisa.
0: Haya.
4: Kama watu wazima hiyo labda wimbo tu ndio tunasikia.
0: Hello. Mzee Mandevu kutoka Mombasa.
5: Assalamu alaykum.
0: Alaykum salam. Jamani mambo vipi?
5: Hakika mambo poa. Niko hapa Jomvu Mombasa.
0: All right.
5: Sasa mimi nataka nikupakulie uhondo wewe.
0: Nipe jamani.
5: Niko na kesi tatu za watu wanaenda kuachana, wengine wameachana.
0: Haya.
5: Sasa unapata mwanamke amebeba vilago ameenda, si
0: ndio? Kweli.
5: Lakini akapate sasa mashauri kule.
0: Mbona
5: umemwacha hivyo? Na sasa hivi kuna vyama
0: ya
5: wamama wa kwenda kututa mwanaume.
0: Halo.
5: Dada. Ndio karibisha Mombasa uje utudie maneno wewe.
0: Nitatembea.
5: Ama hakika unapata wanakuja wana sale zao za madela.
0: Ehe.
5: Jirani yangu tu geti yangu nyuma yake.
0: Ehe.
5: Wamama wamekuja kufanya drama na sarakasi.
0: Halo.
5: Hata uwezi amini.
0: Jamani.
5: Lakini sasa mambo haya na ni watu wazimu ujue.
0: Kweli.
5: Kesi nyingine tena wabongo wenzangu hapo wamekosana. Wamama wanakodishwa tu. Kulipwa tu.
0: Wanalipwa waje kuleta sinema.
5: Kwenda kusuta sasa hapo. Mazee sasa.
0: Yeah.
5: Mimi safari yako ya kuja huko hata kama ni management ya ndio jambo. Mimi nitaigaramikia uje ushuhudie vile wamama wanavua kibwebo kwa kazi.
0: Nafika Jomvu nitakupigia, nitakwambia.
5: Nitakuja.
0: Asante. Freshi sana. Brian kutoka Kawangware, inakuwa vipi?
6: Vale.
0: Brian.
6: Uko aje?
0: Niko fiti wewe?
6: Niko fiti, salimia mgeni wetu huyo.
2: Haya. Nasalimika.
0: Huyu ni kolegu wangu, si mgeni, bali ni kolegu. Niambie.
6: Salimia sana, msalimia sana.
0: Msalimika.
2: Haya, nimesalimika.
6: Asante, Vale.
0: Yes.
6: Wacha nikwambie.
0: Niambie.
6: Kuachana na mtu mwenye mlikuwa mnapendana na yeye. Ni rare sana.
0: Eh?
6: wacha nikwambie ukweli vale chenye kilinifanyikia.
0: Mhm.
6: Nilitoka kwa nyumba asubuhi nikienda kazi.
0: Mhm.
6: Tulikuwa tumekosana na mke wangu.
0: Yeah.
6: Akaniambia
0: mhm
6: anataka kwenda.
0: Mhm.
6: Mimi nikadhani ni jokes.
0: Mhm.
6: Mimi nikaenda kazi. Kurudi. Napata madamu amekunja kila kitu yake, amekunja ameweka hapo. Vale nilifanya visarakasi kwa nyumba mpaka saizi wa madamu hakuwaenda.
0: Vale. Ulifanya nini? Ni moto.
6: Nilichukua simu yake.
0: Mm-hmm.
6: Nikapasua. Vale nilifanya visarakasi, wacha nikuambia ukweli.
0: Mimi ukipasua simu yangu natoka.
6: Nakuambia nilichukua simu yake. Nikapasua. Nikachukua bagi yenye alikuwa amekama manguo. Nikararua.
0: Haya.
6: Nikapiga simu kwao.
0: Jamani, anaitwa sinema huyu.
6: Nikamwambia bibi anataka kuniacha.
0: Haya.
6: Nakwambia nilifanya visarakasi kwa ploti, nikafanya visarakasi kwa nyumba mpaka saa hizi bibi bado tuko naye kwa nyumba.
0: Wacha mchezo.
6: Nakwambia nilifanya vile. Ule unaona ule mwanamdada mwenye akitoka kwa maisha yako na mlikuwa mmependana.
0: Mhm.
6: Nakwambia mimi naweza fanya visarakasi mpaka mwenyewe uamue kukaa. Nakwambia huyu mwanadada alikaa na mimi mpaka saa hizi, hata natarajia next month mtoto.
0: Ah, unaitwa sinema. Asante. Unaitwa wewe ndio drama sasa.
6: Hey,
0: congratulations lakini We, Godwin kutoka Kakamega.
7: Ndio huyu sasa. Niaje mbale.
0: Fiti sana, uko aje?
7: Ipo fiti labda nyinyi na
0: yule. Tuko salama kabisa.
2: Salama.
7: Hapa huku tunakutengia sana utembee Kakamega.
0: Nitatembea jamani.
7: Umesalimiwa na DJ Morgan.
0: Oh, nice. Thank you so much. Nimesalimika.
7: Hey, sasa kwa sababu kama watu wazima.
0: Yeah.
7: Hey, si wa hawa sahi.
0: Eh?
7: Hawa sahi hapa.
0: Ngumu.
7: Hapa ni ngumu. Lazima kukue na itilafu.
0: Hata
7: hivyo.
0: Umesema itilafu lazima iwepo pale.
7: Itilafu lazima ikue. Hiyo ni kama show, lazima ikue watu wajione.
0: Show ipigwe.
7: Lazima
0: tena watu wajione. What?
7: Eh.
0: Wa, sawa, shukran.
7: Sawa, sawa.
0: Steve kutoka Kiambu tufungie.
8: Fambi sana.
0: Uko salama?
8: Niko salama kabisa.
0: Talk to me.
8: Kitu ya kwanza.
0: Yes.
8: Usiai kubali raisi hivyo venye unafikiria.
0: Ati nini?
2: Mm.
8: Usiai kubali hivyo raisi venye unafikiria.
0: Ai.
8: Juanzu unakubali raisi.
0: Yeah.
8: Hii inaonyesha hata hakukuwa na upendo hapo.
0: Haya. Labda tu sipendi drama, sipendi cinema, sipendi aibu. Labda tu.
2: Hakuna.
8: Ukitaka vizuri.
0: Mhm.
8: Wewe leta hiyo drama mboja mbili tatu.
0: Ai.
8: Ya nne.
0: Eh.
8: Itakuja yenyewe itajileta ridhiki ya kwamba huyu mtu alikuwa hivi na mali penye alikuwa. Lakini sasa bila hiyo drama.
0: Mhm.
8: Ah, kuna upendo hapo.
0: Okay, shukran.
8: Asante.
0: Jamani, my future mpenzi. Ukiona nimeleta drama, ni advice nimepewa kwa issue. Nimeogopa. No, honestly nimeogopa.
2: Lakini kama wewe si dramatic, achana na drama. Hiyo drama haikujangia ti umeforce.
0: Inafanyika tu.
2: Yaani inajiletanga tu automatically. Hata wewe mwenyewe in that state hujielewangi, eh?
0: Tutafute do. Sidhani. Mwenyewe kwanza sipendi. Okay, said sipendi drama. Unajua wakati mwingine you don't even look for the drama, it just finds you.
2: Mm-hmm.
0: But then again, sipendi aibu. Like sipendi No, sitawezana. Wacha nitafute kitu ambacho naweza wezana nacho. *821#. Mm-hmm. Tutafute do.
2: Mm-hmm.
0: Nimeogopa. What the hell?
9: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
11: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua.
10: Wewe wacha mtoto yako.
11: Ile kutishia yule nitishia nayo ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
12: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
13: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
10: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
12: Tegea. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
11: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
13: Sara umemsamehe?
10: Nitamsamehea bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao na kusimo kuoa mtu mbaya leo.
12: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Siri, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
14: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read the Star.
12: Ziki unautama Kenya, uko hapa.
15: Hatoti mama.
12: Kituo cha wa Kenya. Ujanja ni nini?
16: Kujipanga kwa kulinda biashara yako.
12: Ujanja ni nini?
16: Kujipanga kwa kuzilinda bidhaa zako.
12: Ujanja ni nini?
16: Kujipanga kwa kulinda shamba yako.
12: Ujanja ni nini?
16: Kujipanga kwa kulinda mali yako. Kwa kuwa chochote chaweza tendeka.
12: Kweli kabisa. Na Insurance Regulatory Authority IRA watakujulisha aina mbalimbali za bima waweza chagua. Pia pata nafasi kushinda shilingi 5,000 ya kuwekeza kwenye bima yako. Haya yote ni wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi na IRA, bima bora kwa taifa. Kakamega akitumiwa sana, ndio maana tarehe 10 mwezi Julai, Radio

0: tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Kenya wametua hapa kwa muziki kali wa Kenya. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: familia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Nikaa sasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
2: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Wanikangi nje.
1: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Taking you back in time, Isa Hamnitishe. Jamani, kuna wakati mwingine unaishi maisha kubabaika babaika. Jamani, usikubali mtu akubabaishe bure bilashi. Jamani, usitishwe mtu asikwambie kitu. By the way, tulisema hii mwaka JK advice yako. Please, you are JK.
1: Hatutaki advice.
0: JK advice yako, mi usini advice. Zine katika 25 baada ya saa 10 tunakwenda all the way mpaka saa 1. Karibu sana ndani ya Radio Jambo, ndani ya midunda kikanyo kiano, mi Valentine Lydia ma aka Batoto. 22494 ndio SMS line yetu. Of course siko peke yangu, niko na the lovely
1: Lavin Mudiovo.
0: Right now tunasema pale kwenye WhatsApp, unasema nami moja kwa moja kupitia 0700 746 975. Ikifika 5 PM on the dot, tukao tunaingia kwenye gumzo mtaani, tujue hey, what is happening huku nje. Because
1: What's trending?
0: I know, Nairobi. Anyway, so tutakuwa tunaongea in the next few, lakini kwanza tunakula vibe, tunatafuta hela, tunapata hela, tunashirikia, tunafurahia. Tunasemaje? Hela unazipata kwa rahisi sana. Okay, hello, unazipata vipi jamani? Msikilizaji, unabonyeza *821# kwa kutumia 20 bob yako, and guess what, uweze ukajishindia up to 300,000 Kenyan shillings. All you need to do ni kubonyeza *821#. Tuangalie nani yako hewani right about now. Anapata pesa ngapi? Anachukua box number gani? Okay, by the way, kama mko watatu hapo, mnaweza gawana boxes, mnaweza muende na even numbers. Ni kucheza smart.
1: Acha nijaribu tena.
0: Nitajaribu the next time. See next time, like next kenda break na so ni *821#, na bonyeza pale msikilizaji, *821# boxes tatu ziko na do, tatu zina do. Jamani, up to 300,000 Kenyan shillings kwa shilingi tu. Unafanya vipi? Unabonyeza *821#. Okay, so right now, hello Radio Jambo, nazungumza na nani?
2: Hello, nazungumza na Andrew Anasha.
0: Wenene uko fiti?
2: Niko salama.
0: Niambie, umeingia pale kwenye box, umepata hela ngapi? Box number gani jamani?
2: Okay, box number 1 imenipatia
0: 15,000.
2: Yes.
0: Congratulations. Unafanya nini ido? Unafanya nini ido?
2: Okay, nakwanga mpea biashara kidogo hivi.
0: Okay.
2: Ya, nitabaika troli.
0: Oh.
2: Ya, nende business ya mayai pia.
0: Sawa sawa. Congratulations, Andrew.
2: Thank you.
0: Well deserved. Karibu tena sana msikilizaji, usiwachwe nyuma, unabonyeza *821# na nitakuwa unasema nayo moja kwa moja. So keep it locked hapa ndani ya Radio Jambo. Unafanya vipi? Unabonyeza *821#. Ikifika 5 PM on the dot, jamani, nitakuwa ningia kwenye gumzo mtaani. Baada ya pale 6 mpaka 7 itakuwa ni Jambo Kikwetu. Unajua vile tunavyofanya. Kwa hivyo pia kama uko na any request, ngoma za kwenu, vernacular songs za kwenyu, unanitumia kwa 020, unanitext kwa WhatsApp pale kwa 0700 746 975, and of course pia nitakuwa nashika simu kuchukua hizo requests. But right about now, tuende break kwenye madukani kidogo, alafu tutakuwa tunarudi tena mbali. Keep locked hapa ndani ya Radio Jambo.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuni.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
4: Ile kutishia, ile nitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini?
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu nyumbani alini.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni. So

0: traki za Kenya zinazotrend Kenya katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
1: Can you

0: Utama Kenya. Uko hapa.
1: Hatoti mama.
0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Ekololi.
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart.
1: Atakuja ni tugongane.
2: Eh, ati?
0: Babe ama babe.
1: Atakuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakukonnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia hewani.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
1: Unakuja ufanye mambo. Nataka kutuia hewani.
3: Ni wadia peke yake.
1: Mkanimwaje ni wani.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Muziki kali wa Kenya uko hapa.
4: Subira mambari mekanga
0: mejana. Radio Jambo. Kituo cha Kenya.

0: unasikia hii?
1: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Na kesa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
2: Mradi anarudi kwako, si ndio?
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
3: Wanikangi nje.
1: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: kike
1: wakileta banana.
2: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama
2: ajafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
1: wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni
2: tachotoz Isaac James, mtoto mwenyewe mwenyewe, wewe ndio baba.
1: Unachapa nyauni
2: ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotoz
1: nyauni nyauni nyau. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Muziki unautama Kenya. Uko hapa
3: Atoji mama.
1: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
4: Yeah. Yeah.

0: ever. Kwa hivyo wanahitaji makofi wana South Africa. So wamecheza mechi moja, Canada na South Africa wamekutana mara moja. South Africa ndo walishinda hiyo game. Canada wajaishinda South Africa. So hii kama ndio hii tunaenda na hii record, South Africa wataingia kwa hii game na kiburi. Ilikuwa 2007 friendly, South Africa ikampiga Canada 2-0. This is the first ever competition waliwahi kukutana. Wachezaji ambao tunawaangalia hapa ni kama Jonathan David, striker huyu, na mchezaji wa timu ya Juventus upande wa Canada, Sile Larin, striker wa timu ya RCD Mallorca, alafu kuna Alphonso Davies, a left back na winger wa timu ya Bayern Munich. South Africa wanajivunia Teboho Mokoena, midfielder na wa Mamelodi Sundowns, Tofelo Maseko, winger wa Mamelodi Sundowns, na Mbekezeli Mbokazi, defender huyu wa timu ya Chicago Fire FC. Timu zote mbili hizi hazijai kufika kwa knockout yoyote kwa maisha yao ndani ya World Cup. So ni mara kwanza wanakutana pale. Na Canada inaonekana iko na attacking noma sana, kwa sababu ukiangalia kuna timu walipiga sita. So wakiongozwa na Jonathan David itakuwa ni noma. South Africa confidence yao imegrow, wamerecover kulingana na vile game wamekuwa kicheza game by game. The winner had advanced to the round of 16. Pia itakuwa ni historia ingine anaenda kumake. So hapa kuna timu zote mbili hizi tayari zisha make history kwa kuweza kufika katika knockout stages, na bado zita make story ingine kwa kufika round of 16. Kwa sababu vile wamekutana, moja lazima itapenya pale. Nikiangalia top scorers in this World Cup before this match kwa hizo game, Jonathan David anafunga bao tatu kwa Canada. Sile Larin amepiga mbili akichezea timu ya Canada, alafu kuna Tofelo Maseko South Africa ametinga hii moja. Prediction yako kwa hii game, pengine wewe unaona itakuwaje? Prediction yako kwa mchuano. Kwangu mimi hii ni game itakuwa tight sana, kwa sababu timu zote hizi naangalia ziko na nafasi ya kutengeza historia. Kwa competitive game hazijai kutana, ndio mara ya kwanza naenda kutana kwa game ambayo inaeleweka, iko na miguu. Nikipredict, na sina chuki na mtu, kwa darubini kali nikiangalia vizuri, kama mzee mkongwe ambaye amefuatilia soka kwa siku nyingi, nikimulika tu vizuri, naona Canada wakishinda 2-1 dhidi ya South Africa. So it's up to you, ujua utafanya nini na hii information. Kama ni mwekezaji unaweka over 2.5, hiyo nakugarantee pale kuna do, hakuna mambo ya kwenda extra time. Vile mimi nafikiria, hiyo ni prediction yangu. Ndakuwa nikichukua yako, niambie unaona itakuwaje. Match outlook, possession Canada, anaona watacheza game fiti kushinda South Africa, lakini South Africa wanajulikana pia kwa chenga za maudhi. Canada watacontrol hii game, South Africa watakuwa na retry na zile counter zao. Hii yote kumbuka ni maoni yangu. Key battle itakuwa kati ya Jonathan David, huyu striker wa timu ya Canada, na South Africa central defenders. Madefender lazima wachungane na Jonathan Davids. Na Sile akiingia, na akiingia huyu mzee mnyama wa timu ya Bayern Munich, naongelea mchezaji Davis, itakuwa ni noma. Ile kitu naweza kuhakikishia kwamba ni game itakuwa mwejeje. Ni game ambayo tutakupatia mjarab hapa nikiwa na mwenzangu Isaac Oyenya, mtoto wa dadi. Tuna expect a competitive encounter, but Canada superior attacking depth inawapatia a narrow edge ukilinganisha na timu ya South Africa. Nikijaji na ile kitu nimekuwa nikiona pale kwa South Africa, kwangu mimi nafikiria kwamba timu ya South Africa watatusame. It has nothing to do na ile mambo wanafanyia watu. Sina beef na wao, sina kinyongo na wao, kwa sababu hata kipa wao alituambia tafadhali, hata wao wanajaribu kila juu chini mambo iko shwari, na hilo jambo waliungi mkono hao kama wachezaji. Okay, amliungi mkono, kuna hata mtu amesema mnaliunga mkono. Hakuna mtu anasema mnaliunga mkono. Kini sisi tukisema hatuwataki, hatuwatambui hawa South Africa. Kwa nini wewe utujudge? Wao wametuletea mambo yeleweki. Kwa nini wewe utujudge? 0204445975 farafa yangu double 2494 answer neno jambo. Nataka kusikia kutoka kwako hii game. Unatarajia ni nini kitakuwa pale? Ni nini kitakuwa pale katika huu mchuano? Mtoto wa dadi. Mambo vipi?
1: Niko vizuri mzee wangu.
0: Umelala vizuri?
1: Ah, vizuri kabisa. Alafu nikaenda kanisani. Pale Zoe Worship Center Keno. Nika mtukuza Mungu alafu kisha ndivyo hivyo.
0: So uko tayari?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Uko ngangari?
1: Unajua lazima tungeshukuru kwa hiyo wiki moja. Hiyo ilikuwa ni wiki moja ya naiyo.
0: Noma sana.
1: Chapu chapu zote.
0: Yeah.
1: Mpaka asubuhi tukafunga round of 32 na sisi ni wale wale. Tulifunga asubuhi round of 32
0: na tayari
1: tushaanza tulifunga group stages.
0: Tumefungua round of 32.
1: Round of 32 ndio hao sisi.
0: Tunaanzana nayo.
1: Ishara kwamba kama unataka mambo na kabumbu, ah, ni sisi.
0: Nikwambia sisi tunafanya kazi yetu. Kazi yetu ni burudani. Kazi ya wa South Africa sisi hatutagusa. Ya kutangaza.
1: Kwanza niko
0: na. Yeye ya kutangaza hatutatangaza.
1: Niko na hasira sana na wao.
0: Sisi hatutatangaza. Kazi ya kutangaza tuliachia wa South Africa na wa Ghana. Sasa sisi hatutaingilia. Sisi tuko hapa kupatiana burudani.
1: Kazi ya mtu tumekataa kuichukua sie.
0: Tuna yetu muhimu burudani. Burudani.
1: Bas.
0: Wao watangaze.
1: Sisi tupige
0: burudani. Prediction yako hapa kati ya South Africa na Canada unaonaje?
1: Bila kuweka maroho, jumanake sasa nikiweka maroho nitasema South Africa anafukuzwa mapema sana. Lakini hii mechi ni ngumu sana. Sasa nahisi kwamba huenda South Africa katusumbua sana, lakini mwisho wa siku atakula 2-1. Mwisho wa siku atakula 2-1, lakini atahangaisha sana. Sio mechi ile nyepesi. It's not a walk in the park. Kwa maana Canada hapa.
0: Amekutana mara moja na South Africa alimbwaga Canada.
1: Ndipo sasa hapa mwana Canada ajichunge sana. Kitu ambacho nampa tu ueledi wa hilo goli moja au goli moja zaidi ya mwana Canada, haya mwana South Africa, ni kutokana na kwamba yupo nyumbani na mcheza kwao siku zote anatunzwa tu.
0: Yes, nishike simu yako pia uniambie hii game unafikiri itakuwa vipi, na usilete chuki zako za South Africa hapa. Nipatie kigame vile unafikiria hii game itakuwa. Kwa mara moja washakutana South Africa walikuwa ngangari. Na walionyesha kwamba wao wako tayari, wako ange kukutana na mtu yoyote. Wao unafikiriaje? Lakini kwanza ni deal na wale wa Mado. Nikwambie hapa ni mambo na mihela. Hii weekend nataka tuimalize vizuri hii wiki.
1: Bas.
0: Sitaki utumie fea yako utoe pesa kwa mfuko usifanye bonyeza *821#. Nikwambia vile unaibonyeza zaidi ndio nafasi yako kushinda na simama zaidi. Na tulisema usiguze pesa school fees, usiguze pesa ya chakula, usiguze pesa yako transport. Tunatumia marupurupu zile za juu. Tutasemaga za juu. Hizo ndio unajaribu nazo utafute na juu zaidi.
1: Bas, unaongeza kakito.
0: Marupurupu. Hizi ma 20 bob ma 40 bob. Hizo ndio nataka tutumie. Bonyeza *821#. Vile unabonyeza sana nafasi yako kushinda na simama zaidi. Unaweza kushinda up to 300,000 kwa kutumia 20 bob peke yake. Lakini kwanza sheria number 1 mpaka uwe umefika 18 years
1: kweli
0: and above.
1: Kweli.
0: *821#. Wacha nitafute mshindi.
2: Hata
0: watu nao wameshinda shinda.
1: Leo watu wamesepa nazo.
0: Leo ni Sunday. Leo ni Sunday.
1: Muhindi yuko.
0: Wengi pia wamekuja wakiwa wamejitakasa, wasafi kama pamba.
1: Alafu naye Muhindi anasinzia, hajaanza wiki.
0: Muhindi sasa amelemewa. Maombi sasa, watu wanalia tu ni maombi. Ni maombi.
1: Napenda sana.
0: Yes. Si uchawi. Ni maombi.
1: Kusema hivyo unajua the juju maana ameongea. Yule jamaa wetu wa Ghana.
0: Ule ana lolote.
1: Hata yeye maombi yangu ikifika Jumatatu wiki ijayo, achana hii ya kesho. Tusikue naye. Si wanapiga na Colombia Jumamosi?
0: Yes.
1: Ehe. Tusikue naye. Tukiingia Jumapili. Ah. Awe naye kidogo ameshukua ndege.
0: Haya. Huyo kidogo ajeza kushika, na kama vile nimekuambia, bado mimi ndazidi kuwatafuta. Nilikuambia unabonyeza *821# hash. Wale wamebonyeza wanasikia utamu kama hao.
2: Naitwa Mzee Tondo na ni Radio Jamu. Unaongea na nani?
3: Naitwa Violet Kanaga.
2: Yes, umebonyeza *821# hash.
3: Yes, nimebonyeza.
2: Mara ngapi?
3: Nimepata mara mbili.
2: Mara mbili peke yake. Umeshinda shilingi ngapi?
3: Nimepata 15,000.
2: Congratulations. Anakwambia ukiendelea kubonyeza hivi uko na nafasi ya kushinda up to 300,000.
3: Sawa, nitaendelea.
2: Na ungekuwa umebonyeza mara moja ungepata mpaka bonus juu.
3: Next time nitabonyeza tena.
2: Yes, unaambiaje watu wale ambao bado hawajabonyeza, na kama wamebonyeza maybe mara moja na nusu?
3: Usibonyeze, ukibonyeza mara moja ukipata hakuna, unajaribu hizo box zote, lazima kuna kitu ndani.
2: Watu wangangane.
3: Sasa ukibonyeza one ukipata hakuna, jaribu zote, lazima kuna kitu ndani yake.
2: Watu wangangane. Umeniambia uko wapi?
3: Iko Vihiga.
2: Asante sana Violet upande wa Vihiga pia. Anasema bonyeza *821#. Hata wewe endelea kubonyeza unavyobonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi. *821#.

0: kocha wa Kenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao na kusimba kuoa mtu mbali ya leo.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega akitumwa sana, ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

0: kutosha wa Kenya. Read your jambo.
1: Habari ndio hiyo msikilizaji, tuangalie tuone hapa. Je, wewe unafikiria hii mechi itakuwa vipi? Nani atakuwa na mchomo wa mwenzake? Manake saizi ni unapigwa ndege inakungoja. Unapigwa ndege inakungoja. Ni kusonga ukisonga. Twende tuendete.
2: Napenda sana. Na unajua ina maana gani tena?
1: Mm.
2: Hiyo mechi kisha sare hatutoki hapa.
1: Hapa sasa.
2: Ina maana vile kwamba hiyo mechi kisha sare. Hivyo kama kuna watu huwa hawapendi mambo ya sare, ni watangazaji sasa. Ni mumalizane mapema. Kama unapigwa pigo unaenda kwenye nyumbani. Wewe acha kutupotezea muda. Na mwisho wa siku utaenda home. Sasa pigo mapema. Tumalizane.
1: Tuko tayari.
2: Mapema.
1: Vile itakuwa ikue. Hii ni Radio Jambo.
2: Sisi watu ogopi.
1: Hii ni burudani.
2: Hata ukiamua tuende matuta ya penalti.
1: Tunakwenda.
2: Ai.
1: 0204445975 arafa 22494 anza na jambo. Nashika simu yako, lakini kumbuka madao nazo pia bado unapita nazo. Bonyeza *821#. Mm-hmm. Kwambia vile unabonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda. Hivyo hivyo ndio inasimama zaidi kati ya Canada na timu ya South Africa. Tufanyeje? Radio Jambo, hello.
3: Mzee Tondo.
1: Mambo?
3: Poa sana bana, nikoti bana didit.
1: Didit.
3: Didit.
1: Kati ya South Africa.
3: Bana South Africa.
1: Na ka, Canada.
3: Bana South Africa na shida yo game bana, tusipingane mzee Tondo bana, wewe upandishe cheo bana.
1: Canada wanashinda.
3: Canada na hapana, South Africa inashinda bana.
1: South Africa.
3: Bana mzee Tondo. Ukuongoze mara mjaro bana, kasi unafanya si mzuri bana, wewe ni ani wanasema tu mzee Tondo bana. Kazi unafanya si mzuri bwana.
1: Kazi sio mzuri?
3: Bwana yani unatakana uongezee mshahara bwana. Wewe kazi yani unafanya kuanzia sisi mpaka.
1: Nipandishwe cheo. Niongezewe ka kitu.
3: Yeye kuongeza kitu bwana.
1: Asante.
3: Hakunako bwana mtu anafanya kazi kama wewe bwana.
1: Na asante sana kwa kunitetea.
3: Bwana mzee Tondo bwana anataka kuongeza mshahara bwana.
1: Asante Agodi.
3: Sawa, asante. Tusonge mbele bwana mzee Tondo.
1: Hey. Maombi yenu yatasikika.
2: Yeah.
1: Maombi yenu haziende potelea patupu.
2: Alikuwa ameiweka vibaya sana nikashangaa. Ndio
1: hata nilikuwa nimeshindwa. Kevo habari ya Kaiboy.
4: Yes, Tondo kuja.
1: Niambie.
4: Sasa Tondo, naona South Africa.
1: Yes.
4: Wata wakingangano wapeleke extra time for the week. Bure watapigwa.
1: South Africa tapigwa.
4: Lakini maombi yangu ni wao kuwi.
1: Unataka washinde?
4: Ningependa, lakini
1: hata kama wako na shida zao mingi, lakini wewe unawatakia mazuri.
4: Nawatakia tu mazuri kama Waafrika wengi.
1: Asante sana, uko na roho safi sana. Ubarikiwe sana. Manu, habari ya Gateway?
5: Mzuri sana mzee Tondo.
1: Ni aje?
5: Niko sana, salamia hapo mtoto wa dadi.
2: Niko vizuri bro.
5: Salamu mzee Tondo, hapa tukiweka chuki kando.
1: Tukiweka chuki nje.
5: Yes, South Africa naona inashinda hii kitu.
1: Na hivyo ndio wewe unataka?
5: Hata washinde mzee Tondo, hata kama waliamua wenyewe.
1: Ndio mtoto wa dadi yako na roho mbaya sana na South Africa.
2: Sina roho mbaya.
1: Hakuna chuki kweli huyu.
5: Mzee Tondo, hata kama wenyewe jitakia chuki, sisi hatuna nao ubaya.
1: Asante.
5: Watashinda hii kitu, tuko pamoja, mkupe burudani.
1: Michael, habari ya Mukoroi na mtu yangu?
6: Niatia kototo.
1: Niko fine sana, mambo vipi, wanasoma gazeti?
6: Wanasoma gazeti tu.
1: Hapo sawa, ndio wakae rada.
6: Nikuwe ni salamu zako zisikie.
1: Asanta.
6: Sasa.
1: Sasa
6: sasa wapika kwa jine watu wanakona upaguzi.
1: Yes.
6: Wetu waombea mema tu.
1: Unaombea mema?
6: Unaombea mema, lakini wakuna watu wakwetu wapa Nairobi.
1: Hauna kinyongo na wao?
6: Hauna kinyongo na wao, lakini naombea ushindi tu.
1: Asanta.
6: Eki umano.
1: Dayo dayo.
6: Hayo mwike.
1: Hini. Jofu, ya bari ya Juja.
7: Hello.
1: Jofu.
7: Yes.
1: Habari ya Juja Maker.
7: Juja iko sawa kabisa.
1: Uko. Niko fine. Pole. Cyrus, habari ya Eldoret.
8: Nilisema zoe hiyo jina, nilisema
1: Cyrus.
8: Kipanduki.
1: Nilisema ni zoe hili jina.
8: Niko timu ya madola, timu madola.
1: Asanta.
8: Lipo na madola.
1: Watu walipo na madola.
8: Salamia mtoto wa dadi.
2: Niko vizuri, asante.
8: Mtoto ya dadi.
2: Ehe.
8: Mtoto ya Velma. Kiasi kidogo inazama nini?
2: We toka hapo.
8: Mimi naombea sana daushindi.
1: Yes.
8: South Africa waende nyumbani wapumzike, wasaidia wengine kufukuza Waafrika wenzao.
1: Aya.
8: Ili tuone mpira inaenda namna gani. South Africa waende nyumbani kabisa.
1: Watembee.
2: Hapo nakubaliana na wewe.
1: Unasikia watu wa Rombaya wameanza kuungana.
2: Hatuwezi jipendekeza kwa watu sisi.
1: Dennis habari ya webuye?
9: Ah, fresh Dolto.
1: Niambie.
9: Ah, huyu kijana wa pasta kuna namna gani?
2: Niko vizuri mie, sina ish ish.
9: Ah, ujue mtu wa pasta, mtoto wa pasta akiongea.
2: Ehe.
9: Imani nishamuonesha.
2: Bas.
9: Tunaenda 1-1.
2: Ehe.
9: Extra, tunacheza 120 hapo ndio sasa South Africa watatolewa.
2: Bas. Usha sema, yote umeyataja. Sisi kuna kitu hatutafanya kujipendekeza kwa watu. Tumekataa.
1: Ule jamaa anataka game ifike dakika ngapi?
2: Anasema tunapiga 1-1, alafu tunaenda extra, huko ndio watangolewa.
1: Yaani ana imani tumetoka hapa 5. Anataka tena tutoke saa 7. Utake na tuvute unyunyu bro. Bro, utake na tuvute unyunyu. Acha kwanza nitafutie watu mado. Je, umebonyeza *821 asha? Umebonyeza mara ngapi? Nikwambia kuna boxi 6 ambazo unabonyeza, unavyobonyeza mara nyingi ndio nafasi yako ya kushinda pia inasimama zaidi. *821#.
10: Tukasikia tu nje.
1: Huyo ni mtu alikuwa anaanguka na mapesa. Eh, alisikia huko nje.
10: Tukasikia tu nje.
1: Umebonyeza *821#, hata usikie boom. Watu vile wanasanzuka na mado kwa kubonyeza boxes 6 kwa 20 bo peke yake *821#. Kuna mshindi hapa.
11: Please enter your password. Thank you.
1: Nataka ukae mtu pesa. Kae mtu amejishindia mahela zake.
2: Usikae tena weekend unakaa hoi hoi tu. Umepigika na ni weekend. Wewe zako anatoa form wewe wezi. Dhambi sana.
1: Kutafuta. Kwa wale wa mafomu. Mambo imeanza kuwa fine. Vipi?
12: Poa.
1: Naitwa Mzee Toldo na ni Radio Jambo. Mwenzangu nani?
12: Emanuela.
1: Emanuela Kemunto.
12: Ndio.
1: Huko upande gani Kemunto?
12: Kwa Nyamira.
1: Nyamira County.
12: Yes.
1: *821# imefika huko.
12: Imefika.
1: Mbonyeza mara ngapi wewe?
12: Mbili peke yake.
1: Mara mbili peke yake, na umeambia marafiki na jamaa kuhusu. Hizo mara mbili umeshinda shilingi ngapi?
12: 18,000.
1: 18,000. Wow, congratulations. Hapo lazima unasikia raha kwa roho.
12: Wewe unasema aje? Hadi sijaamini.
1: Imagine kama ungebonyeza mara kama 5 hivi ungeongezwa tena bonus juu. Umeihata tu kidogo. Umeihata kidogo au hujaipata bado? So ukiendelea kutia bidii bado unaweza pata, na bado kuna 300,000 unaweza kushinda pia.
12: Tena?
1: Yes.
12: Sawa, taendelea kujaribu.
1: Ngangana ngangana uone itakuwaje. Unaambiaje ule mtu ambaye ashajaribu jaribu na hajaweza kufanikiwa?
12: Namwambia awe kama mimi, asikate tamaa.
1: Aendelee kubonyeza.
12: Eh.
1: Asante sana na congratulations.
12: Asante, asante.
1: Ndio hivyo msikilizaji, hata nawe uko na hiyo nafasi. Endelea kubonyeza *821#. Nikwambie unavyoibonyeza mara mob nafasi yako hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *821#. Simple, simple and clear. Na zama nikirudi lineup.
0: Uko lonely?
13: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
13: Hata kuja ni tugongane.
14: Hey, ati?
0: Babe ama babe?
13: Hakuja tugongane.
14: Wacha.
0: Tutakuconnect.
14: We, unagongana aje kwani?
13: Nataka kutuia yawani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
13: Unakuja ufanye yo mambo, nataka kutuia yawani ya.
15: Ni wadini ya peke yake?
13: Mkani mwazi ni wani ya.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Traki za Kenya zinazo trend Kenya katika kituo cha wa Kenya Radio

0: Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Mchuano wa kukata na shoka hapa kati ya South Africa na timu ya Canada, huo ndio mchuano ambao tunakuja kukupatia tena, tunakwenda kukupatia kwa mpigo once more. Unasema mchuano uko vipi Isaac, na ni nani wachezaji gani ambao tunawaangalia?
1: Hii mechi inakaa ina ugumu wa kwake juu, manake najaribu kuangalia vikosi vyote viwili au mameneja wa timu zote mbili, hakuna mja amepuuza mwenzake, wote wamekuja kama wamejihami, kila mja akijaribu kuangalia je itakuwa vipi. Na tayari najaribu kuangalia wachezaji tajika katika vikosi vyote viwili. Tunaye Jonathan David katika timu hii ya Canada, yuko vizuri pale. Kuna jamaa anaitwa Nathan Dylan Saliba anapiga na Anderlecht, yuko vizuri safi ya kati. Kuna kijana hapa anajulikana kama Oluwayesi. Huyu naye anapiga na timu ya Villarreal, pia yuko vizuri katika usakaji magoli. Na hivyo pale nyuma safi ya ulinzi ipo nayo vijana Olympic de Marseille, Derek Cornelius, na kisha kuna kijana huyu kutoka Nice, Moses Bombito. Na hivyo safu hii ya ulinzi ya mwana Canada si mbaya. South Africa wanajivunia mlinda lango huyu Williams, ni moto wa kuotea mbali. Kama kuna mja na ambaye namuaminia katika shughuli zake, huyu Williams ni mmoja kati ya watu na ambao wanafanya kazi nzuri sana, Ronwen Williams. Na hivyo ni mmoja kati ya mihimili na ambayo South Africa wanayo, lakini pia wana jamaa huyu anajulikana kama Maseko, jezi yake nambari 12. Pia jamaa na ambaye anapiga na timu ya AEL Limassol huko katika ligi ya Cyprus, naye pia yuko vizuri. Alafu kisha kuna huyu msakaji magoli muaji wao wa siku leo ambaye anapiga na Orlando Pirates. Kisha wamejaribu kuleta vijana wa nyumbani, huyu jamaa Orlando Pirates anaitwa Evidence Magopa. Alafu wamejaribu kuleta vijana wa nyumbani, unaona ile ligi ya nyumbani ile ya kwao South Africa, wana vijana kadha wa kadha pale ambao wanapiga pale. Na hivyo kikosi chenyewe kina ushirikiano na chemistry moja nzuri sana.
0: South Africa unaonaje?
1: Mwana South Africa yuko vizuri, na ukiangalia katika mechi zake, mfano tu katika sentence, ukiangalia mechi ambazo amepiga mechi nne za mwisho, ni kwamba amepigwa mechi moja aliyopigwa na Mexico 2-0. Yeye muda mwingi huwa anakaza sana, na very rare a concede, na akiconcede he rarely concedes more than 2 goals. Hivyo ukimwangalia katika mechi tano za mwisho ambazo pia amepiga, ametoka sare 3, amepigwa moja na akapigana moja ambaye amempiga mwana Korea Kusini. Na hivyo mechi yake muda mwingi huwa inalazimisha sare, ndipo unahisi wengi hata ubashiri wao wanahisi huenda tukajipata extra time, au hata mechi hii kaisha sare ya moja moja katika muda wa 90, alafu tukampata mshindi extra time.
0: Okay. Hivyo ndivyo mambo ilivyo msikilizaji, na ukumbuke kabla pengine tundejenda kuanza ile ngoma, wewe nimekuambia kazi yako ni kubonyeza *821#. Nimekuambia kuna madoza kushinda pale, boxes ni 6, vile utabonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi *821#. Kabla pale wa South Africa, unajua ni nini kinawaponza? Ni mdomo. Mdomo tu. Mdomo ndio inawaponza. Ndio maana sasa watu hawataki.
1: Basi sauti sana. Kuna timu nyingine pia.

0: Jambo.
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikae sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Tuko tayari kwa ligi. Matukio na gemu kubwa kabisa leo duniani. Tege uhondo na usibanduke. Hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.

Dereva msikilizaji, tunajiandaa kuletea mchuano kati ya vijana wa timu ya South Africa, yes ama piano, hapa inakuja kulia na Canada. Tuone hali itakuwa vipi, lakini kwanza, kama vile nimekuambia, madoo muhimu sana. Star A21 hash unavyobonyeza mara moja, nafasi yako hivi ndio kushinda zaidi. Ni star 821 hash, boxes ni sita, kuna up to 300,000 za kushinda unavyobonyeza.

0: Msikilizaji wangu, karibu tena sana, karibu tena zaidi. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Garambe na ambayo tunakupeperushia au burudana na ambayo tunakuchorea picha yake ni burudani kati ya Afrika Kusini dhidi ya Kanada. Hadi kufikia sasa Afrika Kusini 0, Kanada 0, au kipenda South Africa 0, Kanada 0. Ndivyo mambo yalivyo. Je, unategea ukiupande gani? Sema nasi msikilizaji wangu, itakuwa ni bomba sana. Mie wananiita mtoto wa dadi aizo kuihenya pembezoni. Yupo mzee wa kazi, mzee wa mafomo, mzee wa mado. Tondo Kuria ndilo jina la kwake, msikilizaji wangu. Asante sana kwa wote ambao wanazidi kusema nasi. Anasema na kupata vizuri sana. Ashu, thank you so much. Emma anasema tuko pamoja, asante sana. Alafu kisha na kupata vizuri. Vincent Cheriot anasema vipi kaka, nakufuatilia sana maeneo ya bonde la ufa Kericho, Canada kichwa. Yes, anasema Canada kichwa. Thank you so much Vincent Cheriot, moja kwa moja. Mzee wa kazi huyu waniuma. Thank you so much. Mambo sambamba. Haya, hadi kufikia sasa wanamiliki asilimia 53, 40 inamwendea mwana Kanada hapa, mwana Afrika Kusini 53. Nyuma kwa nyuma sasa anaanza mwana Kanada. Ni kiungo jamaa huyu, Moise Bombito. Bombito anageresha, anamtafuta Steven. Estaquio wanaingia sasa, wanabisha wana Kanada, lakini nakatwa vizuri sana naye Ime Okon. Okon anaondoa uchafu ule, piga shuti ya juu kwa juu, anaituliza bado. Jezi nambari 22 mgongoni, Richie Legea. Legea huyu ni mwana Kanada. Wanakosa huduma zake. Alphonse Davis yupo mkekani baada ya kuuguza jeraha. Tumai atakuwa anarejea moja kwa moja. Mwana Kanada amefika hapa baada ya kuweza kujizolea alama 4 akimaliza wa pili katika kundi lake. Moja kwa moja. Naye mwana Afrika Kusini alimaliza katika nafasi ya tatu katika kundi lake, lakini akapenya katika zile nane bora, na ambazo zilipenyeza tu ndivyo shughuli ilivyokuwa. Lakini mechi zao mwana Afrika Kusini alimpiga mwana Korea Kusini moja nunge, alafu akatoka sare ya moja kwa moja na Czech Republic, kisha akapigwa na Mexico 2-0 mechi ya ufunguzi. Huyu ni mwana South Africa. Naye mwana Canada alipigwa na Switzerland 2-0 kumrathi, alafu akampiga mwana Qatar vita vya kuua na kumaliza 6-0, alafu alikuwa ametoka sare ya moja kwa moja na Bosnia. Timu yake mzee Tondo sana hii Bosnia Herzegovina. Ndio anaishabikia chini kwa chini, kama hayuko Amerika yuko hapa Bosnia. jumana ke sitaki uende kwa South Africa mimi. Tayari nihakikishe huko salama mahali kwingine. Ini sio South Africa wala Morocco. Huko sitatulia. Haya. Dakika 29 sekunde 14. Nyuma kwa nyuma anaanza Ron Williams. Williams anapiga kwa kimchezaji huyu Mbokazi. Mbokazi msikilizaji, unasikiliza ukiupande gani? Sema nasi, inakuwa ni bomba sana. Hawana ish. Hawa ni wana Afrika Kusini. Wanajiaminia sana. 21 Ime Okon. Okon anarejesha kwake Williams. Ronwell Williams. Wachezaji wengi sana hapa wa timu hii ya South Africa wanapiga ligi ya humu nyumbani. Wengine wako Orlando Pirates, wengine wako Mamelodi, na hata wengi wao wamepitia katika timu za nyumbani kabla ya kuweza kusepa kuelekea kwingineko. Kuluso Mudau anaweka katika timu uwanja kumtafuta Lelebolile. Lelebolile anasafirisha garambe ile kumtafuta mchezaji huyu Apolis. Anaituliza, rejesha nyuma. Hawana ish. Anapiga kitu kizuri hapa, kinakatwa vizuri, lakini bado anamiliki ine mgongoni. Huyu ni mchezaji nani? Kiungo jamaa huyu Toboko. Mokoena, lakini ananyaka wangu hapa. Mlinda lango Maxima. Kripio, msikilizaji wangu. Dakika ya 30 sekunde 16. Kutoka uga huu wa Sofi Stadium. Ukiwita Los Angeles Stadium, bado utaitika tu. Hapa ni katika jiji la Englewood. Ndipo garambe hii inagaragaziwa moja kwa moja. Si kitambo nipige pasi mujarabu kwa kimzee wa kazi, na ngoma ile inatoka nje, na inapokuja kurushwa nami napiga kisigino chepesi tu rojo kwa kimzee wa kazi, atambarize mambo.
1: Habari kama vile unaipata msikilizaji, hakuna aliyeweza kupata lango la mwingine, hakuna. Acha nianze kuangalia watu ambao tuko pamoja. Watu wanasema tunakwenda na wewe ase Toldo, hapalali mtu hapa. Wow. Kerani Dennis aka

0: Sorry Wegususu, akiwa Naksa, asante sana. Jambo mzee, naitwa Joseph Ndongo, tuned in from Salams ndani ya Argentina all the way. Kirandi Dennis, asante sana. Jambo vipi timu ya Afrika? Ni Rumba Boys DR. Uni Rashford from Eldoret. Asante sana Rashford. Small okay. Na mtu ambaye ako na kangoma hapa hivi anaitwa Rose, Roses of Rome Pictures.
1: Anasema mambo nyome.
0: Anasema ako na kangoma kadogo hivi.
1: Anataka kuimbia nani?
0: Unajitukuza tu. Toldo ni Joel hapa. Niangalie timu yangu Brazil tunacheza lini, na watakia sana wapatane na Argentina wanitolee Messi. Sipendi vile anafunga. Rumba moja itafaa sana mzee. Nafikiri rumba nimekupatia. Rumba nimekupa kadhaa. South Africa wanasakama, wanajitoa kwa noma. Ndani ya dakika 33. South Africa bila, Canada bila. Ngoma tamu katikati kule uwanja. Wanakuja vizuri wana Canada hawa. Derek Cornelius anaichukua anaipaka pembezoni upande wa kulia, anatuliza Liam Miller vizuri sana, kengeuka kule, anageresha ngoma tena nyuma huku, nipe nikupe ndio mambo yake. Kutoka upande wa Mountain View yuko Sandra Anyoso. Anatuambia anatupata vizuri sana akiwa Mountain View upande wa Kangemi.
1: Thank you so much.
0: Santa sana Sandra Anyoso.
1: Yuko pale Mountain View.
0: Anatuambia anatupata vizuri sana akiwa Mountain View. Santa sana Sandra.
1: Kuna yule rafiki yetu wa Kino. Sema anaitwa nani?
0: Kino.
1: Kutoka Kino.
0: Kino niko na rafiki yangu mmoja anaitwa Idi Kibue. Anakoka kule mkorofi kweli.
1: Yule mwenye usemo una nyuma burudani ya TikTok.
0: Mary.
1: Mburu na mwache nje.
0: Meri pokea salamu.
1: Pokea salamu sana Meri. Alafu Velma naye anasema yupo ndani. Anasema yeye yupo team Canada. Wacha hao ndugu zetu wapande ndege warudi kwa.
0: Isaac unasalimiwa sana na Gasheru wa A Plus Motors. Akiwa pale Thika Road anasema Radio Jambo anaipata vizuri sana wakiwa Thika Road, na anasema ile gari ya bei ya mwananchi. Isaac aliuliza niko na mingi, anataka ngapi?
1: Moja tu.
0: Tufunge ngapi?
1: Moja tu itanitosha. Ndio naanza.
0: Anasema sitampeleka mbio. Mdogo mdogo. Asante sana Gasheru wa A Plus Motors. Ananiambia good evening Toldo. Mzee wa kazi Toldo Kuria, tuned in Jambo Radio Station from Thika Road, Gasheru wa A Plus Motors. Niko chonjo kabisa. Salimia kijana Isaac Oyenya. Mwambie ile gari ya mwananchi niko na mingi, tufunge ngapi?
1: Basi. Mbie nitatembea tu tuangalie moja. Moja mali safi ambayo itapanda mpaka pale Kabazi.
0: Ninauliza gano idhiru wongo. Oye kinyeru wongo.
1: Lazima hilo.
0: Lazima wajue kama itapanda milima. Kabanzi kuna milima.
1: Vizuri. Ndiposa, ndiposa. Na hivyo inakwenda hivyo hivyo. Star 821 hash. Fanya vile msikilizaji wetu. Fanya vile. Inanoga tu. Wakati wao wana South Africa wanasaka goli, na wewe saka pesa.
0: Kabanzi.
1: Panaitwa Kabazi. Alafu kijiji chenye kinajulikana kama Maombi. Hivyo pale ni watu wa kuomba sana. Anasema, hi Isaac, listening live from Marsabit County. Good job bro, mkiwa na Toldo, msalimie sana. Radio Jambo, my favorite sports station. Gotea Toldo Kuria. Huyu ni ACC, Assistant County Commissioner. Wapale Marsabit, anaitwa Martin Bumula.
0: Asante sana Martin Bumula.
1: Buluma.
0: Abu?
1: Buluma, Martin Buluma.
0: Asante sana Buluma. Kule huko unasema huko Maombi, unapita njia gani ukienda huko
1: Maombi? Kabla hujafika, ukipita tu Kabazi, unasonga mbele kidogo.
0: Sasa Kabazi.
1: Ipo mahali. Hata Kabazi upajui.
0: Sasa Kabazi.
1: Sasa nitakutembeza. Ipo mitaa pale nitakupeleka turudi na waru, mihogo.
0: Kulima unafanya vizuri huko?
1: Ah, vizuri kabisa. Pale sio wakulima. Shughuli kilimo tu.
0: Haya. Atoa Kabazi. Twaja.
1: Sema na wapata vizuri sana. Wenzangu hapa asante sana, tunashukuru. Huyu ni Wambua Chacha. Sema tuko vizuri. Asante sana. All the way from Migori inashika vizuri. Thank you so much Wambua.
0: Haya. Ngoma tamu katikati ya uwanja. Ngoma ni tamu. Achela Rio. Unacheza vizuri kule. Unaipaka vizuri katikati ya uwanja. Anaona na ngoma moja safi kule Moise Bambito. Anaigeresha nyuma kwa kipa wake Maxim Kipu. Tuliza katikati ya uwanja. Acheli napigwa Ario. Wanakata moja na ingia katikati huku. Geresha ngoma tena vizuri kwa Kerichi Leria. Tuliza pembezoni kushoto kule. Anahesabu moja, anahesabu wawili. Kata kule natoka nje. Inapigwa moja ndefu. Anakata kule South Africa na jiamini sana huku. The fellow Maseko. Anaipiga katikati kule. Canada wanasakama tena, wanajitoa kwa noma. Kumbuka Canada au ni mahosta wa World Cup
1: kweli,
0: lakini amini usiamini wanachezea hii game Inglewood Marekani. Hawako nyumbani,
1: hawapo kwa
0: wako Marekani. Hiyo yote ni kwa sababu ya uzembe ya kumaliza namba 2.
1: Basi
0: una host na unachezea away,
1: ungemaliza katika nafasi ya kwanza.
0: Ingekuwa Vancouver.
1: Ya kupigia Vancouver. Na sipendi mambo ambayo mwana Afrika Kusini anafanya pale nyuma. Sijui kama umeziona zile chenga za kimaudhi ambazo wanajaribu pale.
0: Mwana ogopi.
1: Nazikumbuka sana vitu kama hivyo kivifanya. Walinda lango nchini Uingereza waliwahi jaribu, wakamfanyia Jimmy Vardy mara ya kwanza. Lakini mara ya pili inatikisa wavu. Hivyo ni jambo ambalo si nzuri sana. Hapo ni kucheza na shilingi katika tundu la choo. Alifanya
0: Jimmy Vardy wakichezea timu gani? Nani alikuwa wapi?
1: Kipindi hicho Jimmy Vardy alikuwa anapiga na timu ya Liverpool akiwa Leicester City. Alisson Becker akapiga chenga za kimaudhi hivyo ya kwanza, ya pili, ya tatu ilikuwa inatikisa wavu. Hivyo usicheze na shilingi katika tundu la choo. Muda wowote unaweza ukaipoteza.

0: Umesalimiwa sana. Sema salimia Tondo mzee Wakahuti locked nikiwa hapa pipeline Nakuru. Huyu ni Chepkumia anasema yupo ndani. Maina Gatara anasema Kivoronjo anawapata vizuri sana. Salimia Tondo Kuria mzee wa Kahuti.
1: Yes.
0: Kwani mzee wa Kahuti ina maana gani tena?
1: Kahuti, Kahuti ni home.
0: Hawawezi kuita watu wawili jina lile. Kahuti ndio nyumbani.
1: Kahuti. Kwa kina madhe.
0: Vizuri sana. Hawa lazima wamesoma mabuku yako vizuri. Historia yako wanaijua. Alafu Sylvester wa Manchester anasema anawapata vizuri, asante sana. Salimia chairman. Mwambie atupe updates za Chelsea. Atakuwa anazishusha si kitambo, usitie shaka. Huyu ni Andre Ronalds. Asante.
1: Kona unapata kule Canada. Wanapata kona, bado wanakaa ngumu sana vijana wa timu ya South Africa. Kuja kukata kona huku Osminopolis. Inaletwa kichwa kule namna gani? Anapiga kichwa kule Steven Asekui, ameleta kichwa kule Apolis akakataa. Hakuna aliweza kupata nafasi ya mwingine. Ilikuwa ni kabu samani. Pigo kule na paa juu. Kuna cowboy moja pale. Anashangaa mambo vipi? Shino mu Afrika nini atummalizii? Twende kazi nyingine.
0: Sikuwa liomba huduma za jamaa wetu.
1: Ule mgana.
0: Unajua kinachoshangaza ni hicho. Jamaa anatabiri Portugal ndio watabeba taji ili hali wao wapo kwenye mashindano hayo. Wafanye mambo wao wabebe.
1: Sasa yeye ana uwezo wa kufanya nini, wa kutabiri? Anajua Ghana iko pale lakini haina uwezo. Lakini ameona uwezo wa Portugal.
0: Lakini si yeye ndiye wanasema alimfunga Harry Kane asifunge magoli.
1: Hiyo ni kwa Kane tu. Kuna ako na limit.
0: Mbona unamtetea?
1: Yes, kwa sababu ashaona hawezi chukua.
0: Angefanya hivyo hivyo kwa timu zote alivyofanyia Harry Kane. Muongo sana yule. Mimi sina imani naye.
1: Mambo hii ni mambo ziko, hizi ni vitu ambazo ziko kwa Biblia.
0: Ndio uchawi upo.
1: Hizi ni mambo zilifanywa kule Misri. Hizi ni mambo Musa alizifanya. Hizi ni mambo zilifanywa.
0: Miujiza.
1: Ila tu nakatana na moja. Na dadangu moja anashinda akiniambia huko. Huko Likoni mtu alishikwa bega tena jana mwingine. Sehemu nyeti zikapotea. Hiyo namwambia hizo sasa ni alfu lela ulela. Natana samaki ya Mungu. Huu sasa huu ni jirani hapa. Anaambia acha bana. Uliona wewe? Timamake amelia sana vipindi. Hizo ni vipindi fau, vipindi. Mchezo wa town.
0: Wamiri hata.
1: Mchezo wa town. Canada bado wanazidi kutafuta nafasi. Na ukumbuke bado kuna mihela za kushinda. Star 821 Asha. Boxes ziko sita. Hizi boxes unaweza kuzibonyeza mara nyingi kadri ya uwezo wako. Unavyobonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 821 Asha. Canada wanakuja. Canada wanapiga. Wanaitoa kwenye line. Analetwa tena kule. Agogo kapata. Katika kaunti zinaondosha. Agogo kapata. Agol nini? Wanakoswa huku South Africa. Wanakoswa msikilizaji.
0: Sio mara moja.
1: Ndindong. Ndindong. Ndindong. Ndindong mara nne.
0: Zinakataa zote. Yani kama ni dua basi waliipiga.
1: Pigwa kichwa kule. Ikatolewa kwa line. Ikaletwa tena. Wachilia wangu wangu bado. Ikapigwa tena kipa kokoa. Ikagereshwa tena mna gani. Ameitoa kwenye line huko mchezaji Aubry Modiba.
0: Nadhani kama ni dua walikuwa wameipiga vizuri sana. Na pia nilikujuza kwamba mabeki wao wanamakinika kando na dua pia katika kabumbu wanafanya mambo mazuri sana hawa wana Afrika Kusini. Juu manake bado hawaja concede more than 2 goals katika kipute hichi.
1: Hiyo ndio imewasaidia wakaweza kufika katika hatua ya maondoano.
0: Isipokuwa magoli mawili tu waliopigwa katika mechi ya ufunguzi na Mexico. Kwingineko kwote wananusurika vizuri sana. Eita wa, wanapata ushindi kama waliupata ushindi wa moja nunge au sare ile ya moja kwa moja. Hivyo ku concede more than two goals.
1: Canada tena wanakuja. Canada wanauliza maswali. Canada wanataka majibu penalty. Weka hapa, hawaponei sasa. Hapa hakuna kupona. Wanaweza kuwa wameponea mara nyingi, refari anawaambia tulieni. Tulieni, tulieni. Amejaribu kuingia kule Richie Laria. Laria akazikiwa kule, sio taangalia. Amezika ama amepigana teke.
0: Bado yupo chini.
1: Ah, penalty.
0: Eh? Ya ina kesi.
1: Hebu nione tena. Akaingia. Huyo akajaribu kupiga akakosa mpira, huyo akaingiza mguu katikati. Penalty.
0: Jamali Msakama.
1: Nikiangalia vizuri tu. Naweza kuwa Leri ametumia ujanja, lakini kwa sababu ule aliukosa ule mpira.
0: Naam.
1: Penalty.
0: Referee.
1: Hii haina dawa. Ndani ya extra time dakika 46. Canada huenda watapata ile penalty. Referee João Pedro Silva Pereira kutoka Portugal. Hakuna refa hata mmoja aliyepatikana na hatia ya kutoendesha shughuli vile inatakikana. World Cup hii mwaka iko na nidhamu sana. Referee amesema hakuna penalty. Ule amejiingiza katikati, amejitega. Anaweza mpatia benefit of doubt kwa sababu nimeona kulikuwa na ujanja janja pale.
0: Akaenda chini vyo rahisi. Maseko nusura abebeshwe mzigo wa lawama. Lakini naye referee baada ya kuangalia kwa macho yake yote mawili, pamoja na akaongezea macho ya VAR, ikamueleza hapa hajakaa vibaya namna na
1: ambavyo anaponea South Africa. Na wanajikuta katika receiving end kwa mara nyingi sana hawa. Hawakiendelea hivi hawatafua dafu. Wakiendelea hivi wataokota.
0: Wanakubali sana na ni jambo ambalo si nzuri. Unajua mda mwingi the best way to win tunasema is to possess, kwamba kipindi unamiliki mpira sasa vigumu sana ungolewe mpira mguuni ufungwe, lakini kipindi mpira unamilikiwa na mpinzani basi anaweza kafanya vyovyote vile.
1: Meletwa moja ndefu kule kwa kichwa, tena wanaruka vizuri katikati ya uwanja. Piel inapigwa Rio, wanaipembezoni kule, wanaijaza hatari kwenye lango kule, naingia vizuri huko. Canada hatari, kata wawili, wekewa uzito kule, naambiwa nyanyuka. Maxim Kripu anajaribu kila mbinu kuingia kule kuona hali itakuwa vipi, lakini South Africa kwenye defense nao wanajaribu sana. Inaletwa tena kule na kato kwa kichwa katikati na pokonyo ngoma ile. Achiela Rio, referee anasema kuna foul hapa. Wakubaliani naye, wanaona ni kama wanaonewa. Wana Canada.
0: Nadhani itabidi waache mbinu hiyo, pia ni mbinu ambayo siipendi, mbinu hii ya kwenda chini vyo rahisi tu. Mahali kwingine ungefunga, lakini unajikokota kwa kujaribu kusaka penalti, na hivyo hata usipochunga unaweza ukajipata umepewa kadi ya manjano.
1: Rafiki yangu hapa
0: naam
1: anaitwa Kennedy.
0: Anaweza
1: Tundu Kiswahili kali hivi, ulisomea wapi? God bless Tundu. Ken ndani ya burundani. Alafu naambia waambie mpira ududa. Kadada ududa. Si mpira ni kadada. Kadada ududa.
0: Na
1: by the way rafiki yangu Megwe yuko area.
0: Yuko wapi?
1: Rafiki yangu Megwe yuko area.
0: Amekuja Nairobi.
1: Nimekuwa na yeye. Nimekuwa na yeye leo. Anaambia nakusikia kila siku mida ya masaa 8 usiku. Kenya himself. Anaitwa Ephraim Megwe aka Kenywa, yuko area kwa gana siasa kali.
0: Nani Kenywa?
1: Anakusikianga tu, akusikianga tu kila siku. Anaona saa zangu ni za usiku usiku. Asante sana Megwe. Magwiji Toldo, Bafana Bafana itashinda Canada 2-1. Huyu ni Agodi Kasila from Nyakachi. Asante sana pamoja huku Madhare Mogra kwa makaa. Uni Kisilu wa Madhare, asante sana Kisilu. Toldo na mgeni. Mgeni yuko wapi? Huyu sasa shakolea huyu. Alishakolea huyu. anaitwa Isaac Wayenya, mtoto wa dadi. Leo South Africa atashinda hii game ni Melkizedeki kutoka Kitale maili saba. Kuna jina kama South Africa, nafikiri ndio maana
0: Melkizedeki. Asante sana Melkizedeki, yeye anaamua ni mwana Afrika Kusini.
1: Jumbe zingine ndakuwa nikizifuatiza baadaye, kwa sasa ni South Africa bila Canada bila. Lakini kumbuka bado mihela ipo
0: kweli,
1: kama vile nilikwambia, endelea tu kubonyeza star 821 hash. Kwambia vile unaibonyeza mara nyingi, nafasi yako nayo ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 821 hash, kuna boxes sita na boxes zote hizi ziko na hela.
0: Kweli kabisa, cha muhimu ni wewe kuweza kufanya ndivyo. Unaweza ukachagua zote sita au ukachagua nne au ukachagua mbili, yani kulingana wewe. Lakini kumbuka unavyofanya vile mara nyingi ndivyo nafasi yako ya kusepa na senti au do au mapesa au mafesha inaongezeka.
1: Naitwa Mzee Told na hii ni Radio Jamu. Naongea na nani?
2: Naitwa Violet Kanaga.
1: Yes, umebonyeza star 81 hash.
2: Yes, nimebonyeza.
1: Mara ngapi?
2: Nimepata mara mbili.
1: Mara mbili peke yake. Umeshinda shilingi ngapi?
2: Nimepata 15,000.
1: 15,000. Yeah. Congratulations. Oh, anakwambia ukiendelea kubonyeza hivi uko na nafasi ya kushinda up to 300,000.
2: Sawa, nitaendelea.
1: Na ungekuwa umebonyeza mara moja ungepata mpaka bonus juu.
2: Next time nitabonyeza tena.
1: Yes, unaambiaje watu wale ambao bado hawajabonyeza, na kama wamebonyeza maybe mara moja na lose?
2: Ukibonyeza, ukibonyeza mara moja ukipata hakuna, unajaribu hizo box zote, lazima kuna kitu ndani.
1: Watu wangangane.
2: Sasa ukibonyeza one ukipata hakuna, jaribu zote, lazima kuna kitu ndani yake.
1: Watu wangangane. Umeniambia uko wapi?
2: Iko Vihiga.
1: Asante sana Violet upande wa Higa pia anasema bonyeza star 821 hash. Hata wewe endelea kubonyeza unavyobonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda hivyo ndio inasimama zaidi, star 821 hash. Yes, habari ndio hivyo msikilizaji, nimekuambia mihela ipo, ni wewe ukae tu ngangari ubonyeze star 821 hash. Unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda pia, hivyo hivyo ndio itasimama. Mzee Tondo na hii Radio Jambo, naongea na nani?
3: Naongea na Robert
1: Kenya. Robert, uko side gani hii Kenya?
3: Ndio maana Kabamai.
1: Yes, ubonyeze star 821 hash.
3: Nimejaribu mara saba.
1: Mara saba. Ukashinda shilingi ngapi?
3: 10,000 bwana.
1: 10,000. Congratulations.
3: Nashukuru sana Mungu aidia.
1: Wow, unajua ukiendelea kubonyeza mara moja pia kuna nafasi yako kushinda up to 300,000.
3: Wow, hapo ni ngano zote ni aim high.
1: Na kwa sababu unibonyeza mara saba, unaongezewa 34,000 hiyo kama bonus.
3: Ili tunyagane.
1: Yes, kwa sababu wanaangalia pia bidii yako ya vile unabonyeza mara moja. Yes. Umeambiaje yule mtu pia alikuwa akibonyeza na hajapata nafasi ya kushinda?
3: Amwambia tu bidii bwana. Hii bidii yes mara moja tu na upate, na jaribu lakini inaangukia.
1: Inaweza kujipatia.
3: Inaweza jipa.
1: Asante sana na congratulations. Hiyo ndivyo mambo ilivyo msikilizaji. Yes, sometimes hata bidii yako inaweza kukusaidia. 10,000 anaongeza 34,000, hizo zote zinakuja 44,000. Imagine kwa kubonyeza tu star 821 hash.
4: Kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikima bao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja, namba moja wa spoti. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
6: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
5: Ile kukishia yule nitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
6: Anaongoja nini?
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
7: Sara, umemsamehe?
6: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alivyo.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
8: Uko lonely?
9: Yeah.
8: Unatafuta sweetheart?
9: Hata kuja ni tugongane.
10: Eh, ati?
8: Babe ama babe?
9: Hakuja tugongane.
10: Wacha.
8: Tutakukonnect.
10: We, mnagongana aje kwani?
9: Nataka kutuia yawani.
8: Nakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
9: Mkuja ufanyi yo mambo, nataka kutuia yawania.
11: Ni yawania peke yake?
9: Mkani mozi ni wani ya.
8: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
12: Radio Jambo
8: wakileta panganga.
13: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
8: unachapa nyama.
13: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
8: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
13: Tashotoz Isaac James. Mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
8: Yo, if you misbehave unachapa nyauni.
13: Ukikuja ukiwa makwangkwang zako utaki mtoto walie. Inama tashotoz. Ya
8: unyo nyau nyau. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
14: Radio Jambo. Namba moja. Kwa spoti.
15: Ana.
16: Yes, Radio Jambo. Habari mrembo.
15: Nisasalama, Lion.
16: Ah, good girl. Sasa unajua umetutumia SMS ukisema uko na siri unataka kutoboa.
15: Yeah, ilisa siri.
16: Good girl. Sasa suutoboe basi.
15: Ah, sasa minasema.
16: Sema.
15: Kuna sisi ambao yani marafiki zangu tu walikuwa okay, waliniambia kwamba yani nilijaribu kuelezea venye mpenzi wangu na niteso wao wakaniambia pana siri hata tuteshi tulifanya hivi na hivi so tukaamka ina group wakaenda siku moja alafu tukaenda kwa mama mwingine sasa huyo mama akawapea madawa kwanza rafiki yangu akanisimulia kwanza venye wanafanya na mzee wake venye amemweka amemteka na madawa ndio yani asiwezi kuona mwanamke mwingine ni yeye tu peke yake. Sasa tukaenda so mama akadaisha pesa venye alidaisha akawaelezea mimi nikangoja tu siri katobolewa hapo wenye wanafanya okay mimi nikaambia hiyo time sikuwa na pesa nitarudi angalau mweze kunipea basi ndio hata mimi nikuwe sawa
16: okay
15: so kufika kwangu kwa nyumba nikaona hapana yani roho yangu tena ikaanza kukataa.
16: Ikakataa nini?
15: Ikakataa sasa kurudi kwa hiyo mama.
16: Okay.
15: Azini venye alikuwa ameniambia hivyo vitu zina yani zinaekwa tu madawa kwa machakula mtu akula alafu ndio akupende zaidi.
16: Oh, hebu nikuulize. Sasa kumaanisha wazee wanakaliwa chapati kabisa?
15: Wazee wamekaliwa zaidi.
16: Ni kadawa tu munapewa kama wamama alafu unawekea mzee?
15: Dawa unapewa alafu wako umeipewa alafu unaeka kuna inye sijuu unaeka walisema unaeka kwa chakula anakula sana sana anakula na chakula jioni alafu akisha akula alafu kuna inye sijuu inakaa kama manyoya inye unamwekea kwa kitanda akilala tu yani fikira zake zinakuwa zinamfikiria tu ni wewe.
16: Ala ni manyoya nini?
17: Manyoya
15: sijuu sasa mimi sikufundishwa hapo nijue.
16: Manyoya ya ndege ama ya mnyama?
15: Inakaa ya mnyama wa mwitu lakini sijui jina yake mimi.
16: Wacha nikuulize wewe sasa si ulisema uliogopa kurudi kwa huyo mama?
15: Unajua walisimulia kwanza. Walisimulia kila kitu si sasa walituambia kwenye utaweka uweka alafu mimi nikaambia sina dawa zenye alikuwa natarajia nimpe dawa alafu ndio anipe unaona.
17: Oh, haupewi hiyo dawa kabla huna pesa?
15: Lazima upewe ulipe pesa.
16: Pesa ngapi?
15: Walisema ni 3,000.
17: 3,000 unafanya mzee wako anakuwa zuzu.
15: Wanamwekea vitu mingi nilisikia hapa alafu waka eti mkisha lala naye. Sasa yani eti sasa zile vitamba zenye matumia kwa kama tawi kwa kitanda tu. Ati unatoa unaweka maji kidogo unakamua alafu unaweka kwa chakula yenye anakula hiyo jioni ama asubuhi.
16: Wanaume kwisha. Boy child dead.
11: Oh, equal rights and justice has gone to the fence.
18: Hey.
11: Sasa unataka kuniambia siri kwanza iko wapi hapa Totris?
18: Hey.
15: Sini kwamba nataka kukutoa. Kila mtu ajue tu, kila mwanamume ajue akiona amekaliwa sana alafu yani amekaliwa na pake, yani kuna venye mwanamume kama alikuwa tu anapiga kelele kutoa media alikuwa anachapa mwanamke alafu ikifika mali kama mchapi. Hiyo ni dawa wanatumia. Sasa nataka
11: ala. Unataka kusema kama kulikuwa na mzozo kwa nyumba watu ni kupigana na kukorofishana.
15: Ukiona imetulia. Hiyo ni hiyo. Alafu ukiona maybe kama za zile si ulikuwa maybe natamani wanawake wengi. Ukiona hata ukienda kwa mwanamke maybe hisia zako hazipo huko na ulikuwa unatamani kutoka mwanzoni na imerudi tu kwa bibi yako mwenyewe, hizo ni madawa.
18: Haya.
11: Na wewe mbona utaki hizi dawa?
15: Ati?
11: Wewe mbona utaki kutumia hizi dawa kwa mzee?
15: Mimi sikupenda manake kuna ushago sasa mtu alikuwa amekewa mwanamke mwingine alidanganya akaenda akaekea bwanake. Akaenda akalala chini ya kitanda. Sasa hiyo ndio maybe mimi nimeogopesha nikasema tu kama maybe ni wangu ni wangu.
11: Oh, alienda akafia tu akalala chini ya kitanda badala ya kulala juu ya kitanda.
15: Niona akakaa mbuzi huko chini tu yani amelala huko chini.
11: Kwani hizi madawa zinachukua muda gani? Ama
15: mimi sasa ni hakuna sijui sasa kuna mataifu ngapi, lakini venye mimi nipata siri kutoka hapo nilikuwa nataka nitoboe wale wamewekewa wazee madawa wajue na wazee wajelewe.
11: Hii 3000 hii dawa ina last for how long?
15: Hii dawa hii tunapewa moja, unapewa kuna ingine hile unajipaka maybe kwa ukiwa kwa nyumba na kuona yeye ndio peke yako, maybe kuna yenye unajipaka tena na kupea pesa kukupea kama hata hakuwa na kupea pesa.
11: Na wewe mwenyewe utaki hizi madawa?
15: Mi ukweli wa Mungu mimi nilikuja kutukufikiria kwa nyumba nikasema tu hapana, kama ni wangu ni wangu, na bila kutumia tu mimi nimekaa tu nikaendelea kumpigia simu kidogo kidogo mpaka akarudi tu yeye peke yake. Mpaka kuna yenye unaweza pewa tu mwongeleshe na simu, unatafuna tu kimwongeleshe, sasa hivi unamwongelesha tu
11: aingia kwa masikio yako,
15: maji zake zote zinakuja zinatoka kwa kingine zinakuja kwako.
11: Hizi madawa zote ulijua?
18: Haya, sasa
11: na wewe mwenyewe hata hakuna moja unatumia?
15: Hata sijawahi, hata sijawahi, sikuwa hata rudi tena.
11: Wewe mganga uko wapi? Uko hapa Nairobi?
15: Mimi sijui sasa, unajua hiyo kitu siwezi kusema eti yako Nairobi ama wapi, lakini venye walinichukua najua na kila kitu najua.
1: Ndio hivyo msikilizaji, kipindi cha pili hakuna aliweza kupata lango la mwingine, sio South Africa wala Canada. Lakini mambo bado ni dakika 45 tu za kwanza ndio zimekatika. Tusubiri tuone dakika 45 zingine hali itakuwa vipi. Lakini kwa wale wako na madoa, unaona wanatabasamu, wanasema toldo mambo shwari, mambo mzuka. *821# hasha wanasema hapa mambo shwari.
19: Toldo na ime radio jambo. Ningana nani mwanzangu?
20: Esther Givenji.
19: Esther Givenji, uko side gani ya Kenya?
20: Niko na Nyuki.
19: Umebonyeza *821#.

0: Kwanza mayai pale St. John's. Sasa nataka introduce tomato. Introduce chili. Ndio vitu ziweze kwenda kama hot dog. Ndio mbwa moto inaendaga sana. Sababu ya nakshi ambazo
1: ikiwa nakshi inakuwa vizuri sana. Na kuna nyingine inaitwa bazenga.
0: Bazenga ni gani?
1: Hiyo sasa ni kama ni nusu ya hot dog.
0: Bazenga.
1: Inaitwa bazenga. Nimeipata huko Kino.
0: Inakatanishwa. Ile mkate ile inakoga hivi. Inakatwa mara mbili.
1: Bas.
0: Unaga hiyo hapa Westland.
1: Alafu ndani inawekwa vitu vyake tu. Mpiga moja safi pale. Mali Pride Lista. Muulize jamaa
0: Katia Roy Imani.
1: Meri anapajua wakiwa na jamaa fulani hapa.
0: Katia Roy Imani.
1: Anasema anatoka Kino.
0: Angalau kajihisi.
1: Ndipo hapo.
0: Asanta. Pia ni una promote hasa huu. Pale kwa Ambua Kahawa ndio natumanaga na spati response. Natumana sana pale. Zia Ambua nakataa kuwapatia kahawa. Sikia watu wanduzi wawili watatu wakilalamika pale Kamos. Sema Ambua ametukazia. Mwambie endeni mkakunywa huko Radio Jambo.
1: Adila Gilbert anasema tuned nikiwa Kino. Salimia mzee Toldo, mwambie hapa baridi ni mingi. Sasa
0: Kino nayo hizo area zina baridi sana.
1: Kwanza ya Kino ni hatari sana. Sema nawapata vizuri kutoka Utawala. Kevin, hata Regen ni hivyo hivyo. Sasa kwanza Regen si ndio unakaribia Limuru? Sasa si ndio unaenda kama unakuwa jirani wa Limuru? Unavyoenda tu kama unakuwa jirani wa Limuru. Wewe jua ndio mambo yanaharibika. Ndio inakuwa noma, lakini
0: Kino Regen.
1: Ile ya Kino ni kama imetumwa ile. Ile ina nia mbaya kabisa. Paka mchana.
0: Jamana kuonaga na jacket mbili mbili. Ajua sikuelewi. Shina kuhu jamaa. Ana jacket kubwa na ndogo.
1: Baridi ya Kino.
0: South Africa wanatafuta bao. Wanaingia kwenye kisanduku kule. Wanakuja kuileta kule. Wanapiga kitu ovyo kinatoka juu. Toka nje. Wanajaribu kusakama. Wanajaribu kufinyilia. Wanajaribu kuicheza lakini mambo haingiani. Mambo haiendi. Lakini tukiendelea hivyo, tuendelee kubonyeza star 821 hash. Muhimu pia ni mado. Star 821 hash tunavyobonyeza zaidi, nafasi ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Star 821 hash.
1: Wanamleta muuaji wao sasa. Angalabu jamaa huyu ana tajriba ya kuweza kufanya kuzalisha magoli. Hapa ni pale huwa anasema muda mwingi wanatoa kisu, wanaweka njora katika vita. Hivyo anatoka Bucharana, hata Jean Bucharana 17, anaingia Alphonse Davis 19. Hivyo natarajia kuona kasi na vile vile krosi moja nzuri nzuri tu, na anatumai ujio wake Alphonse Davis,
0: captain wa timu ya Canada,
1: kweli wende ukasaidia kuzalisha goli kama sio kufunga. Basi
0: tuone alitakuwa vipi. Canada wanachochea kuni, msikilizaji. Wanasema hapa lazima pafe mtu. Pigwa counter kule South Africa. Achieli na pigwa Ario. Canada wanajituma sana huku. Katikati ya uwanja. Inatanuliwa uwanja kwa Alphonse Davis. Davis anachukua. Huyu ni anapiga pasi ya raka raka. Hatare! Namna gani? Promise! Promise! Anawangusha. Ahadi zake za uongo, msikilizaji. Ahadi zake hazitimii. Ahadi zake kidogo. Ahadi zake Pewa pasi moja safi. Akafungulia ile bazoka kaiwachilia, lakini hakumakinika. Hakulenga. Alipiga bila malengo, msikilizaji. Nje.
1: Nadhani ilikuwa shuti nzuri sana na angeitumia vizuri, au mwana Kanada angeitumia nafasi ile, pengine tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Huyu nguvu mpya Promise David ni mmoja wale ambao wanategemewa.

0: sana kama wasakaji magoli, yeye pamoja na Jonathan David. Hivyo mmoja kati yao na utatamingia Alphonso Davies, pengine huenda tukaona mashuti mengi kama yale iwapo watamakinika zaidi.
1: Dakika ni ya 77. Twende kazi, inapigwa katikati huku. Promise. Alphonso Davies anacheza vizuri kwa umakini, anageuka nao watatu kule, anaichukua pembezoni kushoto, anatuliza moja safi katikati ya uwanja. Wanaonana vizuri. Nipe nikupe msikilizaji. Jaribu kutamba kule, anazidiwa maarifa. Anapiga pote lea pote kule South Africa. Kidogo pia anacheza kama mtu ambaye amechoka. South Africa kidogo sasa hivi anaonekana naishi zile dakika za kutapatapa. Hizi ni zile dakika za mfamaji msikilizaji. Namuona vile anavyofanya sasa hivi ni kutapatapa huyu. Haogelei tena. Huyu ni mfamaji. Yuatapatapa. Alphonso Davies pembezoni kushoto. Ana pasi za maudhi. Anaileta kule na kata moja kule mchezaji Estakui. Anaileta kwa Alphonso Davies. Chekecha miguu kwenye kisanduku. Pasi ya maudhi ndogo kule. Pigwa kitu kizito kule bado. Kipa anacheza vizuri sana kule. Mchezaji huyu Ronwell Williams. Alphonso Davies tena. Anakuja pembezoni upande wa kulia, jari kwenda kule, mpira unatoka nje. Apiga pasi huko kwa mwenzangu Isaac Oyehenya. Kumechacha. Kumeharibika. Inaweza kuwa ni dakika 13 zinasalia. Kweli? Lakini South Africa sasa hivi wanaona moto.
0: Wamekuja vizuri sana na kujuza nguvu mpya hizi ambazo zimeongezwa pale. Alphonso Davies, Promise Davids, pamoja naye Nico Singur, ni baadhi ya wachezaji ambao wanafanya ndivyo na wamebadilisha sana mchezo, na hivyo subiri tuone, je, huenda wakaleta angalabu la bismillahi linahitajika moja pekee. Jumana kikisho hivi, hii si ile ya kugawana alama. Hapa mpaka mshindi apatikane. Asante sana, shukran tena sana. Mwenzangu Tondo Kuria, sauti ya kwake umeweza kuisikia, bomba tena sana msikilizaji wangu. Mie wananiita mtoto wa dadi Isaac Oyehenya. Hii ni Radio Jambo. Kituo bora barani Afrika moja kwa moja. Tayari Afrika Kusini 0, Canada 0, au South Africa 0, Canada 0. Msikilizaji wangu, unategea ukiwa upande gani? Sema nasi, itakuwa ni bomba. Nyuma kwa nyuma sasa wanaanza. Saba mgongoni, anaangalia pigo wapi Steven Estakuo. Lakini ndivyo sivyo, anarejesha nyuma. Anapiga naye mlinzi huyu. Ni mchezaji huyu Derek Cornelius. Cornelius anasanzuka, anapiga kitu kumtafuta Alphonso Davies. Davies anachekecha ya kwanza, ya pili, rejesha nyuma. Yupo naye Luke De Fugores. Jezi nambari 4 mgongoni, nguvu mpya. Piga kitu cha juu kwa juu. Wanaingia hapa. Wana Canada, lakini inatoka nje. Inakuwa ni ngoma ya kurusha kwa faida ya timu ya Wana Canada, haraka upesi. Hawapotezi muda. Anairusha Steven Estakuio. Estakuio chap chap. Anarusha kitu Nyerezi kwake Liam Miller. Miller, nipe nikupe. Hawana wasiwasi hapa. Wana Canada wanajua wanachokihitaji. Ni magoli, kama si magoli ni goli tu. Hata moja la bismillah litakuwa ni vizuri tu. Katikati mwa uwanja kwenye ile mduara wa kati, anacheza naye 23 mgongoni Nico Singur. Singur mchezaji wa Hajduk Split. Anageresha pembezoni kumtafuta nani? Alphonso Davies, captain wa timu hii. Anapiga kitu Nyerezi, kinababatiza mja hapa. Wanakataa karakata. Wana Afrika Kusini. Huyu ni 20 mgongoni. Kuliso Mudau. Mudau anacheza naye Mbokazi. Mbokazi anageresha, wanamiliki tena. Wana Canada. Hawakai na ngoma hata kidogo. Wana Afrika Kusini wamechoka kweli kweli hapa. Hivyo kinachosalia ni Mwana Canada kutumia nafasi hizi inavyofaa. Dakika ya 80 sekunde 29 ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, unafungulia redio, unapatana na sauti hii. Hii ni Radio Jambo, hapo rungwaya yako imeshikia. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Isaac Oyehenya, mwenzangu pembezoni kushoto kulia, mzee wa mado. Ukimuita Tondo Kuria ataitika. Yupo na mado hapa, star 821 hash. Senti zipo, pesa zipo, cash money. Wewe ni ufanye jambo tu, star 821 hash. Boxi ni 6, chagua moja au mbili au tatu au hata zote 6. Kazi ni kwako tu uweze kufanya vile, uchague boxi na ambayo itakuwa inakunice. Alafu kisha you never know, unaweza ukasepa na vijisenti hapa. Na hata bonus inakuja kulingana jinsi ambavyo unafanya. Fataki ile kisengere nyuma. kinaonyesha namna Jonathan David alivyopiga kitu kizuri tu, lakini Ronwen Williams akafanya mambo yake aliyojukumishwa kuyafanya. Na niko nimekujuza mwenzangu kama kuna mtu wako naye mzuri hapa, ni jamaa huyu Williams, nadhani kando na walinzi Williams pia anafanya kazi yake nzuri sana. Jumana kena fasi kiduchu na ambazo mwana Kanada amezipata. Wana Afrika Kusini wana shaka Zulu hawa, wanapiga zile ngoma tu chini kwa chini, piga vitu aina ya kwake tu. Wao wamekuja kama wamejihami, mziki aina ya kwao, hawana ish ish. Nyuma kwa nyuma Williams anaanza naye, mchezaji huyu nimbo kazi, fundo mitambo anaangalia angalia inakuwa kwaje. Hali si hali hapa, anaituliza sasa Sigur. Sigur anapiga kitu Nyerezi, kinakata ofi rais hapa. Wanakataa sasa, itabidi wa makiniki wana Kanada. Zamu ya mwana Afrika Kusini, anafanya shambulizi la kushtukiza lakini anakata vizuri. Jezi na maritano Talante Mpata alikuwa ameingia wangu wangu tu, lakini wakakataa katakata mabeki. Shambulizi la kushtukiza, anaingia Mila bado. Dakika 82 sekunde 49. Mambo si mambo hapa, hali si hali hapa, anasema ganga mara mechi ya kiume refari huyu Alphonse Davis. Davis ananyinyirika, Davis anasanzuka, anasakamwa, Davis anapoteza ngoma ile. Sasa ni Mpata, Mpata kwa kimchezaji huyu Mbokazi. Mbokazi anapiga naye jezi nambari 12 Maseko Tapelo, wamerudi nyuma wana Afrika Kusini. Sasa ni ukipoteza mpira rudi nyuma, ukiupata songa kusonga, ndio mpira wanaoitumia vijana hawa wake Hugo Bros. Na ambao wako vizuri sana, wanafanya kazi mujarabu. Hadi kufikia sasa wanamiliki 57% ya mechi, huku mwana Kanada akimiliki 43%. Mashuti kuelekezwa kwenye lango, South Africa 5 Kanada 11, yaliyolenga shabaha yani shot on target South Africa 1 Kanada 6. Ndivyo hali ilivyo hadi sasa hivi, magoli ni 0-0. Wanasema yule mtoto wa kike na ambaye kaumbo kaumbika, kaumbo siku ya Jumatatu vizuri tu, na ambaye jina lake anaitwa Bahati, amekataa kusimama kwa timu zote, hajapendelea yeyote. Sio Afrika Kusini, sio Kanada. Wote hapa, kila mja anasaka nafasi ya kwake ya kujaribu kupenya. Je, unatupata ukiwa upande gani? Anasema salimia sana mzee wa kazi. Asante sana Mr. Dennis. Nakupata vizuri sana, sema tuko Tunda. Listening from Kasarani, huyu ni Francis Gashira. Asante sana Gashira. Alafu kisha Kanu Wanyadhua Anyadhui, Kanu Anyadhui, asante sana Kanu Anyadhui. Sema yuko ndani. Saudi kichwa, sema South Africa kichwa, wanaitwa wa Saudi hawa. Yupo ndani, asante sana, nawapata vizuri, thank you so much, tunashukuru. Kanada kichwa, asante sana. Timboroa tuko ndani, Kanada watambe, huyu ni Clemo Junior Bakayoko, thank you so much. Moses Juma, anasema yuko ndani akiwa Malava, asante sana. Alafu Joseph Ole Sintilo, thank you so much, unasikiliza Radio Jangwa, Radio Jambo kwa njia iliyo sambamba. Mimi naitakia Kanada ushindi, au vijana wengine waende nyumbani vizuri tu. Huyu ni Velma Ayako, thank you, fanya badiliko hapa. Anatoka jezi nambari 17, msajili hapa kwenye mabuku yangu Evidence Magopa, ambaye kazi yake imekuwa finyu sana. Alafu pia anatoka jezi nambari 12, anaingia jezi nambari 8, mahala pake anaingia jezi nambari 8. Anatoka Maseko na Mangopa, alafu mahala pake anaingia Moreni na Reyes, jezi nambari 15. Ikram Reyes ndiye sasa msakaji magoli kwa faida ya timu hii, anaitwa Ikram. Verenes. Na msajili hapa kwenye mabuku yangu. Moja kwa moja Ikram Reynolds. Alafu kisha jezi nambari 8 anajulikana kama Shepang Moremi. Angekuwa hapa ni Moremi. Huyu ni Shepang Moremi. Moja kwa moja Moremi ndilo jina lake, lakini pia inamaanisha mtu mtukutu ukiweka na lugha ya pale ya Kifaransa Faransa. Anakuwa ni mtu mtukutu huyu. Je, atakosa nidhamu ya mgeni tu na kuweza kufanya ndivyo katika taifa la ugaibuni na kuwaweka Afrika Kusini katika nafasi ya 16 bora? Subiri tuone. Je, nani atakuwa wa kwanza kutinga 16 bora, mwana Kanada au Afrika Kusini? Wanaingia wana Kanada, anabishi Alphonse Davis. Davis katika eneo la D anagawa, inakwenda Sege Mnege hapa. Inakatwa vizuri sana naye mchezaji huyu nguvu mpya Ikram Reynolds. Sasa wanaingia wana Afrika Kusini, anachekecha kwanza, pili, ya tatu, 15 ni Reynolds mwenyewe, anarejesha nyuma kwake nane mgongoni. Shepang Moremi. Moremi huyu anapiga kwa kembo kazi. Mambo yanavyoelekea hapa, kana kwamba tutakuwa tunapiga zingine 15 hapa, kulingana jinsi na shughuli, jinsi mambo yalivyo. Mwana Afrika Kusini amekataa karakata, naye pia mwana Kanada vivyo hivyo. Hamna yeyote na ambaye basi ameacha himaya yake ikiwa hoi. Kila mmoja anaitunza sana, kila mmoja anajilinda. Saa 5 dakika 48 masani ya Afrika ya Mashariki, msikilizaji hapa katika jiji hili la Inglewood. Mambo bado, hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto dadi Isaac Kwaihenya, pembezoni kushoto ni mzee Toldo, mzee wa kazi, mzee wa madoo. Moja kwa moja hadi kufikia sasa, Afrika Kusini 0 Kanada 0. Na matumaini ya kupatikana goli, pengine miujiza tu au unawe mti yeyote tu. Hugo Bros anaanza kupiga hisabati sasa za extra time. Vivyo hivyo Jesse Marsh, watu wanaanza kupiga hisabati za extra time. Itakuwaje extra time? Lakini bado wanasema don't count your chicks before they are hatched. Linaweza likatokea jambo. Bado ukiwa na mayai usiseme wote ni vifaranga 20. Wanaweza wakaangua wawili tu. Subiri tuone. Wena nikataja hivi alafu sekunde ya mwisho, dakika za nyonga nyongezi. Neti ngoma ikatumbukia pale nyuma kwa nyuma 21. Kiungo jamaa huyu Ime Okon. Okon rajesha kwake Ron Williams. Williams anaangalia pigo wapi. Hii ni Radio Jambo. Mie ni mtoto wa dadi Isaac Kwaihenya. Pembezoni mzee wa kazi Toldo Kuria. Wanaingia sasa. Hii ni mgongoni. Anachekecha ngoma ile. Huyu ni Mokoena. Mokoena anapiga nipe nikupe, rejesha nyuma. Anapiga naye 14 Mbokazi. Mbokazi kwake mlinda lango. Ronwen Williams. 5 za ushei zinaongezwa. Thank you. Refari anaongeza 5 za ushei. Alisafiri nazo refari huyo kutoka Ureno. Anasema ni kwapa kiforonjo na wapata vizuri. Salimia Toldo Kuria mzee wa Akahuti. Thank you so much. Huyu ni Maina Gadara wa Rurunga. Thank you so much. Ndani sana Sheriff Kenywa. Asante sana, nasema uko ndani. Kutoka Pesi Shamata mtoto dadi Gotea Abdi Mbala ni kontani. Mko loud and clear. Msalimie sana Toldo Kuria. Sema mpo naye Abdi Mbala upande ule. Thank you so much. Anasema yupo ndani OTW. Kutoka Timboroa. Asante sana. Salimia chairman Toldo. Thank you so much. Anasema yuko ndani. Moses Juma. Thank you so much my brother. Unasema mambo ni nyome. Asante sana. Wanaingia sasa wana Kanada. Anachekecha kwanza, ya pili, ya tatu. Huyu ni kiungo jamaa Estofina Esquino. Anapiga kitu kile. Go. Goal! zile za nyonga nyongezi msikilizaji. Stephen Estoquinos anaangalia pige wapi, anamwangalia Mbadha, anamuuliza upo, anasema ndio. Piga chenga ya kwanza, ya pili, anakwenda kwa Mbukazi, anamuuliza upo, anasema naam. Weka paraposta hili, anachonja kitu kile, ngozi ile iliyowambwa, inatikisa wavu. South Africa 0 Canada goli moja.
1: Kijana huyu wa Los Angeles FC kiungo wa kati miaka 29 anatingisha wavu msikilizaji, anasema kawia ufike, mwenda pole ajikwai.
0: Fanya kazi Nyerezi hapa, kitu na ambacho nakipenda sana. Mambo mazuri sana hapa, refari anasema ndivyo hivyo, iko vizuri panapofaa, naye Jesse Marsh ananyanyuka, anafurahia, na hivyo sasa inabidi wote waingie ndani sasa, wana Afrika Kusini. Dakika tumefuta 2 sekunde 30. Huyu anaitwa David Gekunda. Devi anasema yupo ndani. Devi pilot mwenyewe anasema waihenya na wapata vizuri nikiwa Meru. Asante sana, msalimie Toldo Kuria. Huyu ni Devi. Moja kwa moja rafiki yangu sana, zama zile pale Marsabit. Asante sana mzee wa kazi, nashukuru sana. Baden tutakuwa tunatafutana tafutana, pengine kesho mchana Devi, tuone hali itakuwaje, sio? Asante sana, piga kitu cha juu kwa juu. Tayari anasikia maombi ya wengi, wale na ambao walisema kwamba kitu kinaitwa kujipendekeza. Unajua kuna watu hatuna unafiki sisi. Mzee, unafiki hatuna.
1: Hakuna.
0: Hatuna hata kama tunakuchukia, tunakuonyesha tu. Ndio hivi sasa.
1: Tunaweka mambo bayana.
0: Wazi. Hamna hoja tukupe smile na tucheki na wewe. Yaani ndani mioyo meusi. Tumekataa. Haya. Anasema raha tirarira. Ndivyo mambo yalivyo, dakika 2 hizi na ambazo zimesalia hapa zitakuwa ndefu sana kwa mwana Canada, na pia zitakuwa fupi sana kwa mwana Afrika Kusini. Tayari alipiga kitu kizuri kisengere nyuma hapa. Stephen Estoquinos. Nyanyua nyoyo na roho za mashabiki wa Canada na ambao wamefika hapa, wanafurahia kweli kweli. Ni raha, shangwe, vifijo, nderemo na hoi hoi zote zinatanda. Huku upande mwingine wana Afrika Kusini wanajinamia nyuma kwa nyuma. Anaanza haraka upesi. Huyu ni Maxim Kripiu. Piga kichwa kinalia hapa. Ndivyo sivyo, inatoka nje, inakuwa ni ngome ya kurushwa. Sasa tunahesabu masekunde. Sekunde hapa za kuhesabu. Mbokani nyuma kwa nyuma, anatuliza kwake Ime Okan. Okon anapiga kitu kijuu cha juu kwa juu kumtafuta nani? Moremi anageresha. Moremi anajipinda kama upinde, inakwenda sege mnege hapa, wanaondoa uchafu ule. Sasa wanapiga mnako tumbo inapoelekea na kupoteza muda. Refari anasema tutaongeza dakika nyingine moja. Kuna moja ambayo mumeitafuna hapa katika shughuli za kusherehekea. Sasa hapo wakifunga wana Afrika Kusini, wanaingia mwana Afrika Kusini, anatisha, inakatwa.
1: Unajua angekuwa anavamia hivi kutoka kitambo
0: nani,
1: Afrika Kusini. Kidogo tungeona wamfanya mambo. Sasa walingoja mpaka wafungwe ndio waze tena kujishaua.
0: Wao ni kama walikuwa wanasaka sare. Nashangaa sana sare.
1: Yes, manake wanajivunia sana goalkeeper huyu Ronwen Williams kwa kunyaka penalty. Ah, mashallah.
0: Haya, hata katika lango wanakoswa hapa. Mwana Canada sasa amerudi nyuma. Anapiga tu mashuti mnako tumbo inapoelekea. Wote wamerudi nyuma kuweza kuzuia. Wote wakisubiria refari wasike leo aweze kufanya mambo, msikilizaji wangu, tuone itakuwaje. Sasa wanapoteza muda, wao na muda wanakuwa ni kama chanda na pete, wanaoana sana. Muda huu ni mchache sana. Anaingia, ananyaka Martine Kripeo, anakwenda chini, sema chakula changu hichi. Kifanga hito hapa, joto linatanda hapa. Mchezaji nambari 22 Richie Ligea. Inakuwa ndivyo sivyo hapa. Tayari ni shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi, wakisubiria tu muda wote huu. Tayari tumefuta dakika 6, ilikuwa imeongezwa 5. Ile moja pia na ambayo refari alikuwa amesema kwamba lazima kwa ajili ya dakika za kusherehekea, nani atakuwa wa kwanza kutinga 16 bora. anaanza nyuma kwa nyuma, Maxime anapiga kitu cha juu kwa juu, na papo hapo, papo hapo, mwamuzi wa siku ya leo João Pedro Silva Pereiro anasema kwamba inatosha kwa sasa kutoka uga huu wa Sofi Stadium. Mechi inakamilika, South Africa 0 Canada goli moja.
1: Ama kwa kweli mchezo wa soka una huruma leo, kicheko cha mmoja ni kilio cha mwingine. Soka haina huruma, kicheko cha mmoja ni kilio cha mwingine, na kila safari ina mwisho wake. Na kila mwisho huwa ni mwanzo. Kwa Canada ni mwanzo wa safari mpya ya 16 bora, ila kwa Afrika Kusini ni mwanzo wa maandalizi ya siku zijazo. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji. Burudani imekuwa ya kukata na shoka kati ya South Africa na timu ya Canada. Canada wanakata tiketi ya kuingia 16 bora.
0: Nadhani mtu wa kwanza kabisa katika makala haya kuingia round of 16 inaingia kwenye mabuku ya kumbukumbu kwamba ni mwana Canada, na mtu wa kwanza kudura kati ya wale ambao yeye na Scotland hawajaachana sana, ama na Tunisia. Ndege tu ndio imefika mapema, ya Tunisia ilifika asubuhi.
1: Yao itafuata.
0: Yao inafuata.
1: Basi ndio hivyo, msikilizaji, ukitimisha nikukumbusha kwamba pazia linashuka hapa. Ubao wa matokeo unasoma Canada 1, Afrika Kusini bila. Kwa niaba ya timu nzima ya kukuletea burudani, mwenzangu Isaac Wayenya na producer wangu Ian Tuku, nataka tu kukushukuru kwa kuwa nami. Tutaonana tena kwenye pambano lijalo la Kombe la Dunia 2026, katika michuano ya maondoano hatua ya 32 bora. Kwa heri kwa sasa, na kumbukeni mpira ni dakika 90, lakini historia huandikwa kwa sekunde chache tu, kama vile Canada wametuonesha hapa. Kwa dakika 90 hawakukata tamaa, pale mwisho mwisho kabisa kupitia mchezaji Steven Esakui, mchezaji wa Los Angeles, anapiga kitu kata kungu, kitu kimo cha nyoka, toa ndani. Kabla nitoke, ndashika simu zako sita hivi, tashika simu zako kama 6, 7, 8 hapo, naambiwa fanya round of 10. Haya, ushasema tashika simu zako 10, uniambie unasemaje, na kama uko na msemo ama medhali nipatie
0: basi, na ambayo inaweza ikamwendea mwana Afrika Kusini
1: ama Canada,
0: na Canada pia, na ambayo ameshafuzu
1: kikwanzia na hayawi hayawi huwa. Hiyo ni rahisi sana.
0: Ukianza na Canada, unamwambia hatua ya mbali ama safari ya mbali hupangwa, safari ya kesho hupangwa leo.
1: Safari ndefu huanza kwa hatua moja. Hizo ni baadhi tunakuambia. Wewe tuambie unasemaje baada ya Canada kuvuka pale mwisho. 0204445975. Radio Jambo, halo.
2: Radio Jambo.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana, huyu ni mwalimu wa A+ kutoka Bungoma County side ya Blondo.
1: Unasemaje mwalimu?
2: Ai bana, umewaka moto.
1: Ni noma.
2: Sema ukweli. Haitabiriki.
0: Kila
2: timu saa hii inajikakamua kwa yani, kila timu haitaki kupoteza wala nakwambia inapendeza.
1: Asanta
2: mwalimu wa A+ anawapongeza.
1: Asanta sana mwalimu wa A+. Mambo vipi?
3: Halo mzee Tondo.
1: Vipi?
3: Vitu sana mangana manoa tekmao geto. Hapa mzee Tondo unajua South Africa wenyewe.
1: Yes.
3: Walisema wajishabikie wenyewe. Sasa pia tuende ubao. Wamefaa tu kwa kuenda nyumbani. Hata enda nyumbani mabaki Morocco.
1: Asanta. Radio Jambo, halo.
4: Jambo, halo.
1: Vipi?
4: Kwa sana mwani.
1: Canada wanatinga 16 bora.
4: Wajia watu wani mbani pana wani wajinde kazi lako nyumbani.
1: Okay, simu yako kidogo. Haileti shango. Radio Jambo, halo.
5: Halo, Radio Jambo.
1: Vipi?
5: Afrika, pesa na Doldo.
1: Canada wanatinga 16 bora.
5: Na nilikuambia mtoto wa pasta mwanzo, nikikwambia kabla game ianze, nili niliona South Africa hiyo ndeke ilipanguzwa mapema waingie mapema.
1: Ulikuwa unasikia ikipigwa race?
5: Nilisema mtoto wa pastor ashanuzia, na ujue pema usipopema pema hapa uipema kabisa. Kwa bao moja ndio wanangangana sasa, ati kungangana dakika moja
1: kabisa.
5: Haa, wacha waende.
1: Haya, Radio Jambo, halo.
6: Toldo.
1: Ni aje?
6: Yonte Wangong.
1: Niambie.
6: Sasa?
1: Yes.
6: Kwa ndugu zetu warudi wa wanazima kumasikia kwa kuna maandamano.
1: Ndiyo.
6: Wacha warudi wafanya maandamano sasa.
1: Kabisa.
6: Mali mefika.
1: Naam.
6: Serious, ukigongwa ndege yako mapilot wanabeti ni nani ataenda nyumbani mapema.
1: Ndiyo.
6: Yaani kigongwa ndege iko kwa runway.
1: Okay. Asante sana. Radio Jambo, halo. Radio Jambo, halo. Mambo vipi?
7: Kafuka hapa kutoka Githu Rai 45.
1: Ndiyo.
7: Oh, mi nasema mfungwa achagui jela.
1: Mfungwa achagui jela.
7: Yeah. Sasa huyu mwana South Africa.
1: Mhm.
7: Sasa sisi kama wa Kenya tukisema jambo yani lazima ifanyike.
1: Okay.
7: Na mlale salama na usalamie mwenzako hapo.
0: Asante, okay. Nimesalimika.
7: Asante.
1: Asante sana. Ni aje?
8: Poa sana mwami.
1: Vipi?
8: Hii ni yetu tuwasike.
1: Ndiyo.
8: Wajaa jamaa wende nyumbani walinde kazi yao.
1: Kabisa. Ndiyo hivyo msikilizaji, sina la ziada. Asante sana kwa kuichagua burudani ya Radio Jambo, na asante sana kwa kutuaminia. Kesho panapo majalio yake Mola kuanzia saa 2.